0: väcker Sverige i Rix Morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tiritello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Rix Morgonzoo, denna måndagmorgon som nu smygstartar med mig, Nyhetslotta. Och sen kommer resten av morgonsogänget in här efter klockan 6. Och så kommer vår morgonsokompis Carina Berg idag också. Det är ju måndag, det är vi väldigt glada för. 7 september har vi hunnit rulla in i. Vi säger grattis till Kevin och Roy som är namnsdagsbarn. Det är Salamins dag idag. Och sen är det nationella köp en bokdagen i USA. Men det här tycker jag vi tar till Sverige också. Det är inte fel att läsa böcker, för allt på internet är inte sant. Vi kan väl säga grattis också till den gamla ikonen Gloria Gaynor. Hon fyller 82 år idag. Och sen är 30-årsdagen sorgligt nog för att Tupac blev beskjuten efter ett evenemang i Las Vegas. Det här var ju 1996 och så avled han till följd av det här. Nu har det ju blivit en dom efter det här. Dwayne Kefidi Davis har ju dömts för det här mordet. Han har tidigare sagt att han har varit delaktig och satt i samma bil. Och ja, nu har han tagit tillbaka det, men vi får väl se hur det slutar. Sen idag så inleds också hudcancerveckan. Kan vara en bra grej att gå och kolla på de där små prickarna. Det finns folk som jobbar med det, sitter med lupp och håller koll. Nåväl, det var väl lite om den här dagen. Närmast här nu får du New Kid med Hurricane på Rix FM.

0: Här i Rix Morgonsu-studion så har vi ju vår morgonsu-kompis Markoolio på fredagar. Och i fredags vet jag inte vad som hade hänt. Han hade med sig en hemlig lista och den riktade sig mot en person här i studion. Du ska få ta del av den här listan. Och så blir det musik också. Alex Warren har gjort succé med Fever Dream. Och så blir det också Lady Gaga.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon, så, och vår morgonsåkompis Markoolio, han är ju en fruktsallad. Man vet aldrig riktigt vad det är för bit man får. Och i fredags när han var här, då verkade det som att han var på sitt allra mest kärleksfulla humör när han hade med sig en hemlig lista.
1: Nu händer någonting som jag inte riktigt har koll på, men Marco har med sig en hemlig lista den här morgonen.
2: Ja, det är en väldigt fin lista.
1: Är det det?
2: Ja.
1: Vad handlar det om?
2: Jo, det är så här, 20 oktober så delar man ut det eminenta radiopriset Guldörat.
1: Ja, det är Radioakademins årliga pris. Ja.
2: Exakt, och där är ju du nominerad som årets programledare.
1: Ja.
2: Man kan rösta på dig.
1: Det kan man göra, ja.
2: Ja, och trots att jag inte blev bjuden på ditt bröllop, och trots att du har fått bada bastu hemma hos mig,
1: tycker jag
2: att du är väldigt duktig på ditt jobb. Det är kul att komma till jobbet, Roger.
1: Tack, Marco. Tack. Så vad är det som händer?
2: Ja, jag vet, det känns konstigt. Jag är positiv och glad mot dig. Och kärleksfull. Bra, så får lite härlig musik. Jag har några punkter på min lista här. Varför man ska rösta på dig som årets programlist.
1: Nej, men vad är det som... Marco. Okej.
2: Okay. När jag fyllde år kom Roger till min fest och hade köpt en flaska Koskenkorva till mig.
1: Ja, det hade jag.
2: Ja, det värmde mitt finska hjärta.
1: Jag har aldrig sett Marco så glad.
2: Ja.
1: Var det punkt ett?
2: Det var punkt ett.
1: Det är en bra anledning till att rösta. Ja.
2: Att jag faktiskt får prata jakt och fiske och tv-spel lite grann i radio. Inte supermycket, men ändå lite. Jag är glad att jag får den tiden att göra det.
1: Tack, Marco.
2: Tack, Roger.
1: Kanske lite för mycket ibland.
2: Ja.
1: Men,
0: det här känns lite som att Marco ska kuppa in mer tid till jakt och fiske.
2: Visst är det smart?
1: Var det här punkt två alltså?
2: Ja, och en till punkt här. Okej, pass på. Han är som mamma Irma, fast på jobbet. När jag pratar för mycket eller tappar fokus så spänner han ibland ögonen i mig.
1: Ja.
2: Och den blicken, oj helvete. Den betyder, nu spårar Marco. Och han gör det med kärlek.
1: Tack.
2: Ibland behövs det gränser. Det är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det. Och han gör det bra. Nästan lika bra som jag hade gjort det.
1: Tack så mycket, Marco.
2: Man kan gå in på guldöret.se och rösta på Roger som årets programledare.
1: Ja. Man kan rösta på Rix FM som årets radiokanal. Man kan rösta på Laila. Mm. Man kan rösta på vår kollega Bollnäs Martin.
2: Jag vet, men var inte så blygsam nu. Det här var din lista.
1: Ja, tack, Marco.
2: Det här var riktat till dig.
1: Jag är så glad att du vill vara här varje fredag morgon.
2: Det har vi löneförhandling då.
1: Ja, vi tar det. Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonzoo, där vi ska ta och prata desserter om en liten stund. Det ska bli ett quiz om desserter. Ja, vi kan göra quiz av allting här. Du ska också få musik. Jag har på ingång Felicia och så blir det också senaste från Petra Marklund.

0: Måndag morgon här med Riksmorgon Zoo, och i fredags då var vår morgonsåkompis Markoolio här. Då var det ta en andra dessertdagen som firas i USA, och det här tog vi tyngd på och det blev ett Sverige-quiz på desserter.
1: Tre frågor om desserter, och tävlar gör då Marco.
2: Ja.
1: Även vår göteborgare Fabian.
3: Woho!
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta.
4: Ja.
1: Här har vi dessertutan.
4: Ja.
1: Tre frågor.
3: Vad vinner man?
1: Bra Fabian, man vinner en dessertsked för varje rätt svar.
2: Av guld eller silver?
1: Nej, plast.
0: Nej, inte plast.
1: Jo,
0: i dessa miljötider.
2: Trä.
1: Tack. Trä.
0: Mums.
1: Fråga nummer ett. Hur många procent av alla som går på restaurang beställer in dessert? Marco, hur många väljer en dessert också så att säga?
2: 30%.
1: 30. Oj. Vad säger Lotta?
2: Var det mycket?
0: Nej, jag tror att det här är en åldersfråga. Ju äldre man blir, ju mer går man in på förrätt istället för dessert.
1: Då har jag varit gammal länge. För jag är verkligen, jag är en förrättsmänniska.
0: Ja, jag har precis bytt. Jag tror att det kan det vara 18%.
1: 18%. Fabian, är du förrätt eller dessert?
3: Jag tänkte precis på det här. Jag har nog aldrig beställt en efterrätt i hela mitt liv. Alltså.
1: Nej.
3: Nej, jag tror inte det. Så jag tror att det är lägre. Jag tror att det är 8%.
2: Åh, jävlar.
1: 8%. Då kan jag berätta att det är du Lotta som är närmast. Det är 19% av alla som går på restaurang som beställer in dessert. Dessert är ju liksom en separat magsäck.
0: Ja, precis.
2: Det liksom, finns alltid plats för
1: man dessert. Kan vara proppmätt men ändå sugen på dessert. Då är det en dessertsked till Lotta. Fråga nummer två. Amerikaner, vi var inne på det, de älskar ju sina desserter. Hur många procent av USAs befolkning är överviktiga eller feta? Det är olika gränser där, men
0: oj.
1: Hur många är överviktiga? Vad säger du Lotta?
0: Ja, alltså de har ju passerat hälften, tror jag. Va? Men ja, det tror jag. Så jag säger 67%.
1: 67%, vad säger Fabian?
3: Jag lägger mig på 50 då.
1: 50, och Marco?
2: 55.
1: 55%. De har ju också godisautomater i skolorna.
0: Ja, precis.
2: Nej, vad dumt.
1: Ja. Då kan jag berätta att det är, nu ska vi se här, det är en dessertsked till Lotta.
0: Ja, det är det.
1: Ja, 74% wow. Av amerikanerna är överviktiga eller feta.
0: Det är alltså 26% då som inte är det. Det
2: är alla bor i Miami då, ja, som inte är överviktiga.
1: Det är den där rikaste klicken som har råd med gymkort kanske, jag vet inte. Men då är det en dessertsked, två dessertskedar Lotta.
0: Ja, det passar mig ändå.
1: Sista frågan nu, ni kan väl putsa lite på poängen här, Marco och Fabian. Pensionen. Livets dessert. Kallar vi den.
0: Men alltså.
1: Ja.
0: Det, är väl
1: det var svårt att hitta frågor om desserter. Så vi får gå in på pensionen. Hur många procent av svenska 70-åriga kvinnor är sexuellt aktiva? Det här får Fabian svara på.
2: Ja, det får han börja.
3: Det har varit enklare om Marco börja.
1: Nej, men han är i det åldersspannet.
2: Lägg av!
3: Lite fältstudier.
1: Vad säger dina fältstudier,
3: mina
1: Fabian?
3: Mina fältstudier säger att det är 23%.
1: 23%?
3: Ja.
1: Det var inga höga tankar du om kvinnor i 70-årsåldern.
3: Nej, men jag, okay.
1: Nej, men jag bara konstaterar att ja, det var lågt. Vad säger Marco?
2: Vad sa du? Hur många procent sa
3: 23.
2: Du? 23. GILF, tänker jag då. Då ska vi se här. Nej, men jag säger, jag tror att det är mer. Jag säger 50.
1: Du säger 50% och Lotta?
0: Ja, det här är alltså många som har lämnat karar bakom sig. Jag tror att de är lyckliga ändå. Så frågan är, ja, men kan de vara 42%?
1: 42%. Nej, det är faktiskt hela, nu ska vi se här. Nej, det var det.
2: Va?
1: Nu ska vi se. Jag tittade fel. Det är bara 34%. Men däremot för män så är siffran 66%.
2: Oj, oj, oj.
3: Men det är olika, det var inte det du ställde.
1: Nej. Precis. Jag blandade ihop siffrorna lite här. 34%, det betyder ju då att Fabian...
0: Nej,
1: det betyder att du Lotta är närmast.
0: Det är jag som är närmast.
2: Full pott alltså, på det
1: var, du verkligen sopade rent här. Tre dessertskedar till Lotta Möller den här morgonen.
2: Dessertmorsa.
1: Grattis. Ja.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonso, Nyhetslotta heter jag och nu ska jag maka lite på mig, för nu blir det istället för ankarplats som det här heter, så ska jag sätta mig på min andra stol och så ska Roger Nordin få komma in och ta över spakarna här. Och idag kommer ju också vår morgonsokompis Carina Berg, och det är alltid lika roligt. Man vet inte vad hon har att bjuda på. Så att det är på gång, mycket annat skoj blir det också. Hoppas du vill starta upp den här veckan tillsammans med oss. Häng med!

0: Det är måndag morgon, vi är tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Göteborg, för igår kväll så blev en polis påkörd av en fyrhjuling vid Landvetter flygplats när ett antal fyrhjulingar skulle kontrolleras. Personen som körde ska ha avvikit från platsen, men några timmar senare så lämnade en 50-årig man in sig själv till polisen. Den påkörda polisen uppges vara lindrigt skadad. Sen till Tyskland, där det högernationalistiska partiet AfD blev överlägset största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår när de fick nära 44% av rösterna. AfD får dock inte egen majoritet i delstaten. Och med tanke på Tysklands historia så har den här valsegern beskrivits som väntad. Men så till sist så har det varit en väldigt torr sommar och det är nu många svenska svampplockare ledsna över det då det inte har blivit särskilt mycket svamp i skogarna. Men nu är det många som håller andan när regn ska vara på ingång då det kanske kan rädda årets svampsäsong. Svampkonsulenten Maiken Svamparella Ekstrand tror att kantarellerna snart kan börja poppa upp och hennes bästa tips då är att leta på fuktiga och skuggiga platser i skogen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan solen komma och visa sig i de sydvästra delarna av landet. I övrigt så blir det grått och mulet väder med regn på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Hej, Erik Mjölund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är dags att vända blad och dra igång den här nya arbetsveckan. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
1: Äntligen.
0: Nu kör vi.

0: Hon var med oss i somras på Rix FMs festivalturné. Hon är fantastisk. Jacqueline, först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo.
1: Ja.
0: Simsalabim, så var det måndag morgon.
1: Ja.
0: Och idag är det den 7 september. Vi har mycket att stå i den här morgonen.
1: Ja.
0: Idag kommer bland annat vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja, det är alltid roligt.
0: Mm. Och vad ska vi göra mer? Jo, vår vän Laila har ju med sig en spännande lista också.
1: Ja, det har hon.
0: Som vi ska kolla in senare den här morgonen.
1: Mm.
0: Men vi ska börja med att spela en låt bakom chefens rygg.
1: Ja,
0: jag har en liten present till dig, Fabian, den här morgonen.
2: Är det sant?
0: Vår sociala medierkille.
2: Vad är det för något?
0: För i fredags, då hade du en liten framtidsspaning när det gäller musik.
2: Ja.
0: Du tycker ju själv att du är bra på det här och liksom se vilka låtar som kommer att slå och bli hits.
2: Jag vet ju vad folket vill ha, precis.
0: Ja, och hur var det nu? För några år sedan så förutspådde du
2: bolagets framgång, och den kom ju.
0: Den kom ju, ja.
2: Ja. Mm. Och nu senast så var det Lovet, jag hävdar, kommer bli stora.
0: Svensk grupp.
2: Jajamän.
0: Ja. Och då spelade du några snuttar av deras låtar.
2: Ja.
0: Och det var ju en låt som jag gick igång lite på.
2: Är det sant?
0: Faktiskt. Ja. Och det var ju den här

0: Fröjd och Frido med fyra killar som kallar sig för Lovet. Mm. Spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Ja, men det här kan bli något.
1: Det här trodde man fan inte, Roger. Det var att du skulle klämma in lite Lovet i radio.
0: De heter Pontus, Valdemar, Ludvig och Leon.
2: Förlåt, men måste de heta Lovet när det finns hovet? Det är som gjort för problem.
0: Ja, det är det. Tar du det här med dem?
1: Ja, men de började som alltså en humorgrupp som gjorde narr av hovet. Ja. Alltså nu är det bara såna skojlåtar. Mm. Men nu har de börjat göra egna feta grejer.
0: Vi kommer att få höra mer av dem. Och de uppträdde också i fredags på Gröna Lund i Stockholm.
1: Stämmer.
0: Och då var du där.
1: Det var jag. Mm.
0: Vi kollar in Rix FMs kalender nu. Det är den 7 september. Stort grattis säger vi till Kevin och till Roy som har namnsdag idag. Ja. Det är salamins dag. Mm. Det är gott. Det är... Det är också nationella köp en bokdagen i USA. Ja. Och det skulle fler behöva göra i USA, köpa en bok.
2: Ja, även här.
0: Ja. Stort grattis också till Gloria Gaynor, disco queen. Hon fyller 82 år idag.
2: I will survive, är det hon?
0: Ja, gay. Hon är också en gay-ikon, eller var en gay-ikon, ända tills hon mottog en, något pris av Donald Trump och hyllade honom. Och då hamnade hon lite, ja.
2: Det... Glorian på sne.
0: Ja, glorian på sne kan man säga.
1: Snyggt.
0: Mm. Sen är det också Brasiliens nationaldag idag. Mm. Och sen händer någonting spännande eftermiddag klockan 3.
2: Ja, dels är det ju test av Hesa Fredrik. Mm. Det är ju första måndagen i månaden sådär. Men sen är det ju också ett nytt alarm som heter SE Alert som kommer att testas i Stockholm och på Gotland. Och det här är då våra smarta telefoner som kommer att ringa i runt 10 sekunder. Mm. Och man ska testa det här systemet. En liten varningsflagg har man ju också hissat för de människor som lever med en våldsam person.
0: Ja, just det.
2: Om det är en kvinna som har en gömd telefon till exempel, ska man se till att stänga av den innan klockan 3 idag så att inte den här telefonen blir röjd om det är så att man lever i en utsatt situation.
0: Eller till exempel under hedersvåld, hederskultur och sådana saker.
2: Precis.
0: Slå av mobilen alltså innan klockan 15 i sådana fall. En liten uppmaning bara. Får jag bjuda på ny musik nu på Rix FM? Hon är från USA, hon är fantastisk. 24-årig tjej, hon heter Stella Lefty. Här är

0: Det här är Rix Morgon Zoo med countrystjärnan Stella Lefty och låten Boston. Hon, det finns ju en del åsikter om den här tjejen. Vår producent Alexander är lite påläst här.
1: Ja, nej men hon är ju, det kom ju fram ganska nyligen att hon är ju från en miljardärsfamilj. Mm. Hennes pappa grundade Groupon.
0: Oh.
1: Oj. Då har vissa kritiker, då, för det har gått så snabbt för henne, upp för listorna. Och då har bara folk börjat säga, kan han ha haft
2: men
1: ett
2: hon är inte
1: med?
2: Den enda. Lady Gaga kommer från pengar. Ariana Grande kommer från pengar. Alltså det, tyvärr är det ju lite så.
0: Benjamin Ingrosso.
2: Ja, han kommer från kändis som inte annat.
0: Jo då, så är det. Alla kan inte börja från noll så att säga. Nej. Men så vi hoppas att Stellas pappa inte har varit delaktig.
1: Det hoppas vi verkligen. Mm.
0: I fredags då hade vi vår vän Markolio. Där är en man som har börjat med två tomma händer i alla fall.
2: Ja, det är det.
0: Vår morgonsåkompis Marco. Och vi pratade om det här med vilket år som all den bästa musiken kom.
1: Just
0: det. Det finns ett år som sticker ut lite grann och det är 1983. Hörrni, ja, det var ju det här musikåret när all bra musik kom.
3: Snacka om 1998.
0: Det var också ett bra år. Sommar och sol med Markoolio kom, men det var väl bara den låten då.
3: Precis. Bidra till fjällen kom 99 sen.
0: Ah, ja, jo. Ja, förlåt. Det var ju några andra artister också som släppte musik 98, men de pratar vi inte om. Här har vi alltså ketchup-effekten personifierad, tänkte jag säga. Det här är alltså ettor som har toppat Billboard i USA under ett och samma år.
4: Okej.
0: Okay. Och året var 1983.
4: Var det bra?
0: Du, det var inte bra. Det var helt jävla magiskt. Jaha. Alltså, det är helt sjukt. Vill ni höra vilka låtar som kom 1983?
4: Ja.
0: Ett och samma år. Vi börjar här den 1 januari.

Matthew Austin och James Ingram. Michael Jackson, Billie Jean kom i mars. I april kom Dexys Midnight Runner. Och så lite mer Michael. Håll i er, vi är bara i maj än så länge. David Bowie, Let's Dance. Irene Cara slog igenom också med Flashdance. Här har vi en sommarhit. Toppade Billboard i juli, Police.

0: Billy Joel slår till i september med Tell Her About It. Bonnie Tyler. Lionel Richie med All Night Long. Nu är vi i november. Och så Michael tillsammans med Paul McCartney, Say, Say, Say. De toppade Billboard-listan i december. Det här är alltså ett och samma år, 1983.
1: Jäklar, de måste ha varit helt slut. Alltså, alla det året.
0: Ja, alltså. Ja, nej, men de skulle kunna lägga ner Billboard-listan efter det här året.
1: Jesus.
0: För det behövdes inte. Men Say, Say, Say där med Paul McCartney och Michael Jackson, det var ju när de var vänner. Mm. Sen blev ju de osams.
2: Nej, blev de?
0: Ja, för att Michael Jackson köpte ju upp alla Beatles-låtar, hela den katalogen. Och då blev inte Paul McCartney glad inte. Fabian?
3: Jag vill också bara en snabb googling bort här. Mm. Gissa vem som vann Melodifestivalen 1983?
0: Carola.
3: Ja, Främling.
0: Främling.
3: Det är inte klokt. Vilket år. Wow.
0: Kan vi försöka få tillbaka 1983?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Och sen var det ju liksom en lång ökenvandring ända fram till 98, ja, när Sommar och sol med Markoolio kom.
1: Exakt, då tog det fart igen. Ja, då levde hela musikvärlden upp igen. Jag fattar det. Riksfm.

0: Iconic med A-Teens i Riksmorgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Och här sitter vi och väntar på en av våra favoriter, morgonsokompisen Carina Berg.
1: Ja, kul att se vad hon har hittat på senaste.
0: Ja, det är alltid lika härligt när Carina är på besök. Ja. Vi ska också kolla in Lailas lista, det gör vi senare den här morgonen. Mm. Sen har vi ju en liten 10 000 med oss idag också.
1: Hoppas på att få ge ut den här. Det är 10 frågor, 30 sekunder, men alla svaren ska börja på en och samma bokstav.
0: Slå igång hjärnkontoret nu. Ta en stark kopp kaffe och ring oss. 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi ska börja i Göteborg, för igår kväll så blev en polis påkörd av en fyrhjuling vid Landvetter flygplats när ett antal fyrhjulingar skulle kontrolleras. Personen som körde ska ha avvikit från platsen, men några timmar senare så lämnade en 50-årig man in sig själv till polisen. Den påkörda polisen uppges vara lindrigt skadad. Sen till Tyskland, där det högernationalistiska partiet AFD blev överlägset största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår när de fick nära 44% av rösterna. AFD får dock inte egen majoritet i delstaten. Och med tanke på Tysklands historia så har den här valsegern beskrivits som väntad. Men så till sist så har det varit en väldigt torr sommar och det är nu många svenska svampplockare ledsna över det då det inte har blivit särskilt mycket svamp i skogarna. Men nu är det många som håller andan när regn ska vara på ingång då det kanske kan rädda årets svampsäsong. Svampkonsulenten Maiken Svamparella Ekstrand tror att kantarellerna snart kan börja poppa upp och hennes bästa tips då är att leta på fuktiga och skuggiga platser i skogen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan solen komma och visa sig i de sydvästra delarna av landet. I övrigt så blir det grått och mulet väder med regn på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen efter helgen. Sitter och kikar lite i morgonens tidningar. Tre glada grejer från tidningarna den här helgen.
1: Fram med dem.
0: Filip Lamprecht har förlovat sig.
1: Ja!
0: Stort grattis till Filip. Och nu ska vi se, vad heter hans flickvän?
1: Ja, det var en bra fråga. Men de träffades ju i Let's Dance.
0: Ja, precis. Det var ju han som var ihop med Peg Parnevik en gång i tiden.
1: Ja, jo, då. Linn Hägg.
0: Ja, just det. Linn, ja. Från Let's Dance. Mm. Ja. Och sen läste jag också att Grynet gör comeback. Det kan väl också vara värt en liten applåd.
1: Ja, kul.
0: Ta ingen skit. Det var ju det hon blev känd för att säga. Många unga tjejer har växt upp med Grynet. Och sen läste jag också att Aftonbladet har nu äntligen publicerat enkäten som vi alla har väntat på. 60 kändisar berättar vad de ska rösta på i valet.
2: Oj.
0: Nu ska vi se, vill ni ha någon här? Ulf Brunnberg kommer att rösta på KD eller SD. Det var ju en lågoddsare kanske. Mischa Billing från Sveriges mästerkock, hon lutar åt vänster, säger hon. Jag återkommer, jag gör en sammanställning. Ska vi ta och tävla lite?
1: Ja, nu kör vi.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks FMs ordjakt.
0: 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Idag så ska vi till Strömstad. Vi har Lisa med oss, hallå.
4: Hej
0: Lisa. Som sitter i bilen och ska alldeles strax få gå in och jobba.
4: Ja,
0: vad är det du jobbar med?
4: Jag är undersköterska på vårdcentral.
1: Då har ni mycket att göra på måndagar efter helgen.
4: Ja, det brukar det vara en del.
0: Då kommer alla som har klantat till sig i helgen. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Lisa, 10 frågor är det som vanligt. 30 sekunder i tiden du har på dig. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Skulle du köra fast, spara tid, säg pass. Fort, skulle jag säga.
0: Exakt. Det är ett väldigt bra ord att kunna. Och idag så ger vi dig bokstaven N. N som i nice. N som i Nils. Och Alexander, vad är det du gör?
5: Jag håller koll på poäng.
0: Ja, och nyklippt också.
5: Ja, tack.
0: Ja, fin.
5: Tack. Tack så mycket.
0: Bara för Lisas skull.
5: Yep.
0: Då håller vi tummarna. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
1: En månad.
4: November.
1: Ett yrke.
4: Ja.
1: En artist.
4: Niklas Strömstedt.
1: Ett efternamn.
4: Nilsson.
1: En frukt.
4: Nektarin.
1: En partiledare.
4: Pass.
1: Ett språk.
4: Norska.
1: En sagofigur.
4: Nils Karlsson Pyssling.
1: En blomma.
4: Pass.
1: En planet.
4: Ni tar ju.
1: Ett yrke.
0: Känns som att det går lite extra fort på måndagar.
5: Ja.
0: Alexander, vår producent, vad kom vi upp i?
5: Ja, jag hörde inte riktigt planeten där i slutet. Vad var det?
0: Nitarius. Det kan ju finnas en sån planet någonstans, men inte i vårt solsystem.
5: Nej, jag tror inte.
0: Så då kommer vi upp i
5: 6 poäng.
0: Hopp. 600 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
4: Tack.
0: Bra jobbat, Lisa. Får du gå in och hjälpa människorna i Strömstad idag?
1: Ja, kämpa på.
4: Jajamän.
0: Ha det bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.

0: 6.46, perfekt start på måndagen. Hela morgonsogänget är på plats i studion. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Vår producent Alexander.
2: God morgon.
0: God morgon. Och även vår sociala medierkille, vår egen göteborgare Fabian är här.
3: Hallå på er.
0: Och så är hon här, fru Balkan också va?
4: God morgon.
0: Där borta har vi Alexandra som sitter i glasburen och håller koll på våra telefoner.
1: Ja, där är hon inlåst.
0: Vad var det nu Alexandras barnbarn sa?
1: Ja, lilla Celine, hon hade hört att mormor sitter i en glasbur. Då hade hon frågat, men mormor, hur kom du ut?
0: Hur kommer du ur den där glasburen? Ja, men vi kan meddela att vi har en dörr.
1: Ja, ja. Hon får alltså gå fritt här.
0: Ja, just det. Ja. Alexandra var med på min lilla AV som jag hade nu i fredags.
1: Ja, succé.
0: Körde lite after work, lite radiofolk. Och då tog hon med oss också till en Balkanrestaurang.
3: Oj.
1: Mm. Mycket ajvar blev det där.
0: Mycket ajvar, mycket kött. Ja. Det var väldigt gott.
1: Ja.
0: Och sen hade jag en lite annorlunda start på min söndag. För igår klockan 09.17, jag tittade på klockan, 17 minuter över 9 ringer nämligen telefonen. Och då är det vår vän Markolio som ringer.
3: Oj.
1: Oj.
0: Ja, då var han på väg hemifrån Halmstad där han hade varit och giggat i lördags. Mm. Mm. Och då kände han, nej men nu ska jag nog ringa Roger och prata lite politik.
3: Nej. Ja. Nej.
0: Han har verkligen gått igång på den här valrörelsen.
1: Ja, det har han.
0: Och han ville verkligen diskutera politik och provocera lite grann.
5: Ja. Kom ni överens?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jo då, det var kärlek och samförstånd.
3: Ja. Ja.
1: Nej, men jag älskar Marco, men han tillhör den här gruppen som blossar upp när det kommer till ett val 3 månader innan. Så vi andra som har följt liksom politiken i flera år, vi tycker så här, jaha, och nu ska du vakna. Ja. Jag har också fastnat i de där med Mark.
0: Han är också väldigt mycket så där, du, jag har en kompis som jobbar med det här och det här. Och han har sagt att så här är det.
1: Ja, kallas för anekdotargument. Ja, ja. När det här har hänt mig, då är det en sanning.
0: Ja, just det. Ja. Ja, bra, fan, det ska jag säga nästa gång han ringer.
1: Ja.
0: Ja, Fabian var i Uppsala i helgen och var DJ.
5: Det var jag. Det var festival där uppe. En jäkla massa studenter var det ju på Studenternas IP, den där klassiska arenan. Och sen var det efterfest på krogen där bredvid. Oj, och där spelade jag och det var skitkul.
0: Ja.
5: Många lyssnare som var där och sa hej.
0: Då skickar vi en liten hälsning till dem.
5: Ja.
0: Alla våra lyssnare i Uppsala.
5: Mm.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, är du nöjd med helgen?
1: Alltså, ja. Vi skulle ju ut och åka båt. Det skulle vara liksom sommarens sista knuff med båten. Men nu har jag en gås att plocka med väderapparna.
0: Ja.
1: För de sa att det skulle vara kattskit i stort sett hela helgen i skärgården. Men det har ju varit kalasväder.
0: Ja, det var sommar här i Mälardalen.
1: Ja, så vi stannade ju hemma för vi tänkte det kommer ändå bara regna och bli jobbigt. Men det kom ju inte en enda skur.
0: Typiskt också.
1: Skärgården i Stockholm.
0: Men vänta nu, sen fick du en present.
1: Ja, min sambo kom hem med en present. För till saken hör att jag älskar ju att laga mat.
0: Mm.
1: Men jag hatar att hacka.
0: Det är så tråkigt.
1: Ja, men det tar ju sån tid.
0: Och jag brukar säga att jag köper fryst hackad lök.
3: Ja.
0: Och så får jag massa skit för det.
3: Ja,
0: men det är så praktiskt.
1: Ja.
0: Och ha i frysen.
1: Och det är bara en av grejerna som ska hackas.
0: Mm.
1: Men då kom min sambo hem med en mandolin. Ni vet, en sån här platta med en stor kniv på som man bara drar.
0: Jag trodde att du hade fått ett musikinstrument, en mandolin.
1: Skit i maten, spela instrument istället.
0: Jaha.
1: Nej, utan det är ju så här som man bara drar grönsakerna på så skivas de liksom.
0: Oj, vilken revolution.
1: Ja, så nu ska mamma laga mat så det bara stänker om
0: mig. Hörrni, snart blir vi bjudna på middag hemma på Värmdö. Och vår producent Alexander kollade Tjejmilen i helgen, det gjorde jag också.
2: Ja,
0: faktiskt, det var trevligt.
2: Ja, verkligen. Min tjej sprang ju halvmara förra helgen och nu skulle hon springa igen.
0: Och nu var det en mil.
2: Nu var det en mil.
0: Ja, vill du säga vad det blev för tid eller är det hemligt?
2: Nej, det är nog lite hemligt.
0: Men snabbt gick det?
2: Det gick jättesnabbt.
0: Ja.
2: Supersnabbt gick
1: det. Men ändå hemligt.
0: Och sen var du på loppis också, såg jag.
2: Ja, alltså, på min gata varje år så är det liksom 2 kilometer loppis anordnas där. Och det var som att hela Stockholm var där. Alltså, det är helt sjukt. Så det är liksom på båda sidorna gatan och så är det bara massa loppis.
1: Men då heter det 2 kilometer loppis?
2: Ja, visst.
1: Gud, vilket roligt namn.
0: I Aspudden i Stockholm.
2: Ja, visst. Jag visar en liten bild här. Det är
0: det är ju lite kul med loppis. Men jävlar vad mycket krimskrams man kommer hem med som man inte har en aning om vad man ska göra av sen.
1: Det är ju hela vitsen. Hem med skiten som luktar damm.
0: Och sen får man ha egen loppis och göra sig av med det.
2: Ja.
0: Hörrni, jag har ju en liten överraskning med mig idag.
2: Jaha.
0: Ja, dels har jag Carina Berg med mig.
2: Hon
0: sladdar in om en stund.
2: Ja.
0: Men jag har en annan grej också. Vi tar det här alldeles strax. Det här är Rix FM. Let's make tonight.

0: 6 minuter före 7, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här veckan. Äntligen är helgen över, hörni. Och idag så kommer vår morgonsokompis Carina Berg och myser med oss. Vi ska också kolla in Lailas lista senare den här morgonen. Får vi se vad Laila har med sig idag. Och sen är det ju faktiskt, ja, vi nämnde ju det för en stund sedan, det är internationella salamidagen idag.
1: Det är gott.
0: Jag tycker så mycket om er. Så nu ska ni få se på salami. Jag har med mig lite salami idag. Jag tänkte att det här måste vi ju fira. Det är ju ändå måndag, vi behöver någonting som lyfter den här dagen. Salami.
1: Så vi alla ska lukta lika mycket vitlök.
0: Ja, här har vi lufttorkad salami. Och eftersom ni vet att jag är ju vegetarian. Flexitarian. Här har jag även vegetarisk salami med mig.
1: Oj, men det är ändå kul att prova.
0: Jag slog till på lite brios och på lite fikonmarmelad också.
1: Men gud, vilken lyx.
0: Här har vi lite kex.
2: Vad gott.
0: Så vi kan väl köra lite måndagsmys här i studion.
1: Ja,
0: med Carina. Och så firar alla salamidagen idag. Alla chefer kan ju överraska sina anställda med lite salami.
1: En charkbricka.
0: Ja, det blir en liten charkbricka med betoning på liten. Och Fabian har ju en fundering med sig också.
3: Ja.
0: Vi ska få ta del av den om en liten stund.
3: Det ska ni verkligen.
0: Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att Liberalerna ser ut att klara riksdagsspärren, i alla fall om man ser till en ny Novusmätning där partiet får 4,3%. Och det är eftersom de inte har varit över 4% sedan 2022, som det här är uppseendeväckande. Siffrorna gör också att det ser ut att bli ett jämnare val än man tidigare trott, med en knapp vecka kvar till valdagen. Och den franska osten hotas av sommarens värme och torka. För när gräset torkar så måste bönderna köpa mer foder till korna. Och de strikta reglerna för många ostsorter gör det svårt när korna inte längre får i sig tillräckligt med gräs. För osten Salers så har det gått så långt som att fler än 60 av Frankrikes 80 producenter tvingats pausa tillverkningen i sommar efter den värmeböljan som varit. Men vi avslutar med att den svenska versionen av reality-programmet Love is Blind pausas, och det är eftersom Netflix just nu spelar in en dansk version. Det svenska programmet är alltså inte nedlagt, men det får vänta lite tills danskarna är klara med sitt. Och trots att det är en dansk version som spelas in, så spelas den faktiskt in i Strängnäs. Mm-hmm. Det är alla europeiska program som spelas in där av programmet. De kärlekskapslarna där personerna dejtar i början av programmet ligger nämligen i Strängnäs.
0: Kärlekskapslarna?
1: Ja, exakt.
0: Nära Ulf Kristerssons hus. Han bor ju också i Strängnäs.
1: Som av en händelse.
0: Det är där det händer.
1: Ja. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan solen komma och visa sig i de sydvästra delarna av landet. I övrigt så blir det grått och mulet väder med regn på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Hej, Erik Myhlund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riks morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Äntligen måndag! Woo!
0: 7:03, Roger Nordin säger god morgon. Tack för att du är med oss. Man kan ju verkligen höra svampjublet runt om i landet.
1: Ja.
0: För nu drar regnmolnen in.
1: Nu kommer de.
0: Ja, trattisarna, de bara väntar på att få titta upp i jorden.
1: Underbar.
0: Och Carina Berg, hon väntar på att få kliva in i studion.
1: Ja.
0: Vi ska släppa in Carina.

0: Die, die. Shakira och Burna Boy i Rix Morgon Zoo. 7:07. Det är måndag. Det betyder att Carina Berg är här. Hej Carina.
1: Hej, visst vill man veta alltid vem som skrev just den delen av låten?
0: Die, die.
1: Die, die. Här kan vi sjunga bara die, die, eller vad tycker ni?
0: Jag tycker
1: det spånmötet.
0: Ja, men det blev väldigt bra.
1: Jo, det är härligt.
0: Fabian har en teori, det ser jag.
2: Det betyder kom igen på något speciellt språk. För refrängen är die, die, IK, alle, dalle, let's go. Så det är fem olika språk där de säger kom igen på.
1: Okej, men gud, då har ju någonting.
0: Jajamän. Idag har vi en väldigt spännande morgon. Vi kommer att prata mycket. Vi kommer att försöka lösa kärnkraftfrågan. Vi ska prata slutförvaring. Vi ska också prata valrörelsen.
1: Och
0: vi kommer också att prata mycket om Måns Zelmerlöws nya bok. Så det är väldigt spännande ämnen idag.
1: Har ni läst den?
0: Nej, men vi har fått den till redaktionen.
1: Och då, det är underlag till samtal.
0: Jag kollar mest på bilderna.
1: Bra.
0: Men nej, jag skojar bara. Det där är ämnen som vi inte kommer att ta upp idag.
1: Okej. Men allt annat har ni.
0: Allt annat har vi. Vi täcker allt annat. Vad har hänt sen sist, Carina?
1: Nej, men jag har gått bananas på det här tjejnyåret. Jag vet ju att ni har pratat om det här. Men jag kan säga, nu är det avslutat för mig. Dels för att jag har gjort av med alla mina pengar på nya kappor.
0: För de som missade det förra veckan. Tjejnyår
1: är en period, månadsskiftet och augusti-september där särskilt kvinnor och tjejer liksom känner att de ömsar skinn och nu börjar något nytt och nu startar hösten. Är man liten kanske man unnar sig ett pennfodral.
0: Ja, är man vuxen kickar man ut karn.
1: Ja, är det så?
0: Ja, men kan det också vara tjej nyår?
1: Och vad lysten du såg ut. Du såg ut som Gynning när vi pratar om min kille.
0: Är han med?
1: Du såg ut som Gynning när vi pratar om min kille. Är han med?

0: inte haft en mailbox där det har funnits oöppnade mail. Har ni det?
1: Ja.
0: Va?
1: Ja, alltså jag tror jag har svenskt rekord. 50 000 mail har jag.
0: Jo, men har du öppnat dem?
1: Nej.
0: Nej, jag
1: hur ska jag hinna det?
0: Nej, men exakt. Nej.
1: Och hur många hade du?
0: Nej, men jag hade inte 50 000 nej. Oöppnade. Det är ju hårder. Alltså, det är ju så här intervention-varning.
1: Ja, jag vet.
0: Ja, vi skulle prata om tjejen i år, men nu pratar vi istället om dina psykiska problem.
1: Förlåt,
0: Nej. Det är ju mer spännande.
1: Vi landar ofta där.
0: Det är ju alltid där vi landar.
1: Men Carina, känns det bra då?
0: Det känns så bra. Alltså, förstår ni att nu öppnar... Så nu vill inte jag... Liksom, det här är en shoutout till alla er som har tänkt att mejla mig. Nej!
1: Gör det inte.
0: Nej, gör inte det, för nej. Nu har jag öppnat. Det här är som att jag har tvättat klart, ni vet.
2: Ja, när tvättkorgen är tom.
0: Exakt.
1: Man får skicka ett brev.
0: Ja!
1: På posten.
0: Ja, och då öppnar jag det nästa år.
1: Ja, vad bra. Hörrni, förlåt, vi nämnde ju det att det är internationella salamidagen idag. Så jag var och köpte lite salami igår.
0: Mm.
1: Och en liten, det blir en liten skärkbricka idag. För att fira den här dagen. Och här är även vegetarisk salami, vill jag säga. Ja. Mm, och så är det lite kex och lite brieost. Varsågoda, hugg i.
0: Men gud, det är som att det är onsdag.
1: Fast måndag. Fabian har ju en liten fundering med sig idag också.
3: Mm. Ja, jag vet inte om ni har sett de här. Tesla har ju släppt massa nya såna här taxibilar runt om i USA nu som kör sig själva.
1: Alltså självkörande.
3: Självkörande bilar. Mm. Jag satt och funderade på, tror ni att de har vindrutetorkare?
1: Hur menar du nu?
0: För de behöver ju inte se ut genom vindrutan.
3: Nej, de behöver inte se ut genom vindrutan.
1: Nej,
2: det är ingen som kör.
3: Och lille Musk, han är väl duktig på att spara pengar överallt. Jag antar att spara in lite pengar på vindrutetorkare gör han väl gladligen.
1: Och gud vad skönt att slippa byta vindrutetorkare också. Exakt. För det är så avancerat ibland.
3: Ja. Men frågan är om man som passagerare i så fall tycker känns att det är jobbigt otrygg. Att man inte får se ut.
1: Mm, tråkigt.
3: Ja. Ja, jag har inga svar, jag bara...
1: Nej, vi kastar den frågan vidare. Om du har svar på det här, hör av dig.
0: Mm. När jag är passenger princess, då sitter jag ofta och så att säga hjälper till inom situationstecken när Erik kör genom att göra ljud av den här typen. Om jag tycker att han åker så hjälper så snällt av mig.
1: Ja.
0: Men jag gasar och bromsar också. Alltså i mattan. Ni vet.
1: Ja. Helst skulle du vilja ha pedaler även på din sida.
0: Ja, men jag menar, jag hade haft panik i en sån där bil. Självkörande bil där man inte såg ut. Mm. Hur hade jag låtit?
1: Ja, jag har också extremt kontrollbehov, så det där är inte min grej alls.
0: Hur låter du bredvid Jonas?
1: Nej, jag skulle aldrig sätta mig i en sån bil.
3: Men vadå, de är ju säkrare än vanliga...
1: Alltså, det där vet vi inget om.
4: Säger de. Det säger de bara.
3: Fy fan vad ni är konservativa och bakåtsträvande.
1: Jag behöver 10 år för att vänja mig vid det här.
3: Ni vill ha häst och vagn?
1: Jajamän. 12 minuter över 7, det här är Riksa 5.
4: Amen.

0: 16 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja. Jättebra, det luktar skärk.
0: Ja.
1: Och det är inte Lotta.
0: Nej, det är jag som bjuder på lite skärkbricka idag eftersom det är salamidagen. Ja. Sen undrar man, hur går det med svampen ute i skog och mark? Kan vi få en liten svamprapport från Lotta Möller?
2: Ja, men det kan vara på gång.
0: Oh.
2: Ja, det har ju varit alldeles för torrt. Mm. Men nu ska det ju dra in regn den här veckan nu över Sverige i olika mängder. Men då kan det ta ett par dagar. Och sen kan det börja poppa upp Karl Johans till exempel.
0: Mm-hmm.
2: Och sen en eller två veckor efter regn, då ska man leta efter chanterellerna.
1: Men du, är Karl Johan först?
2: Ja, Karl
1: Johan känns så
2: tidig.
1: Himla.
2: Men du ska ju plocka dem när de är väldigt små. Varför, innan maskarna heter, hittar dem.
0: Ja. Mm. Har vi någon favoritsvamp, Carina?
1: Ja, men trattisar tycker jag. Därför att de känns tillgängliga.
0: Mm.
1: De är inte så svåra att fånga.
0: Nej, faktiskt. Nej, svart, jag håller med.
2: Svart trumpetsvamp gillar jag.
1: Va? Men det lät komplicerat. Det hade jag aldrig vågat.
2: Det ser ut som svarta trumpeter som står i backen. Det är inte så svårt.
0: Håll utkik efter dem då, säger vi.
1: Mm.
0: Och i eftermiddag klockan 3, då är det dags för ett VMA-meddelande.
1: Ja,
0: viktigt meddelande till allmänheten. Mm. Och det är lite nya grejer på gång.
2: Ja, i del ska man ju testa Hesa Fredrik då. Det är ingen ny grej. Men sen kommer ju det här nya SE Alerts, där de kommer att skicka ut till mobiltelefoner. Och det gäller då Stockholm och Gotland.
0: Mm.
2: Och då kommer telefonen att ringa väldigt högt klockan 3, och så får man ett meddelande då där det är ett test.
1: Mm.
2: Är det så att man inte vill bli störd klockan 3, glöm inte stänga av telefonen, för det här kommer ringa även om telefonen är på ljudlös.
0: Just det. Ja. Ja.
1: Klockan... Det var faktiskt väldigt många kvinnojourer som tipsade om i veckan att om man har en gömd telefon och man lever ett typ av liv där man är tvungen att ha det, så ska man verkligen stänga av den.
0: Se till att ha den avstängd då i eftermiddag klockan 15. Själv så skulle jag vilja ha den här låten varje löningsfredag. Tänk om staten liksom gjorde så att den här låten hördes det behöver inte vara en fredag, men löningsdag liksom.
1: Som i telefonen eller i Hesa Fredrik.
0: Både och, skulle jag säga. Vi kallar den för måndagslåten. Degen ska in heter den.
3: Ja.
0: Här är Hoffmaestro. De var ju här för ett tag sedan och rev av den. Och vi spelar den här låten varje måndag morgon.
2: Ja.

0: något speciellt med livemusik. Så här lät när Hofmeister var här och rev av måndagslåten. Ja. Degen ska in. Känns det inte lite lättare nu?
1: Jo.
0: Att gå till jobbet.
1: Jo. Ja.
0: Vi har ju några små funderingar med oss idag också. Vi ska gå varvet runt, idag får Carina börja. Mm. Vad sitter du och funderar på?
1: Det här är
0: på?
1: Så himla härligt eftersom jag har så svårt med den här programpunkten och ni vet det. Och ni, nu har ni börjat hjälpa mig med den. Så ni kommer med funderingar som jag kan ta som mina egna. Men det känns så svårt. Men grejen är att nu har Roger den bästa funderingen som jag vill ta som min egen.
0: Ta den.
1: Okej, så här tycker jag.
0: Och lite jag.
1: Ja, det här har jag hittat i nyheterna. Och jag har liksom... Jag har också ingen täckning för det, men det var väl ett politiskt parti, va?
0: Nej, det var en politisk podd som jag hörde.
1: En politisk podd som jag hörde, snälla Roger.
0: Som
1: jag
0: hörde, förlåt, som Carina hörde.
1: Som jag hörde, där de då lanserade idén med inomhuslekparker.
0: Ja, kommunala.
1: Kommunala inomhus, alltså så här ska kommunen kliva in. Jag tycker att det är jättebra. Dels så, vi bor ju där vi bor. Mm. Det spöregnar. Och vi vill ju liksom, alltså jag tycker att det är en så bra idé. Jag kommer rösta på det här partiet som kommer att lansera den här idén. Dock vill jag lägga till att man måste ha en virusdusch när man kommer in.
0: Ja, just det.
1: För
0: ja.
1: Du kallade ju det här för snorcenter, Lotta.
2: Ja, men det är ju bara snorcenter. Det är ju så mycket baciller på en och samma yta.
1: Ja, men finns det inte såna där när man går in i amerikanska labb? Såna du vet,
2: ja,
1: där de duschar barnen med antibac. Men, och sen trycker man in dem där.
0: Jag undrar bara, Carina, gör man det här för barnens skull eller för föräldrarnas skull?
1: Åh, för barnens skull.
0: Ja, ja. Mm. Sen är det en trevlig bonus att föräldrarna slipper stå och frysa i februari.
1: Mm. Ja, men också för alla. Ibland så väljer man ju att liksom ens gå ut bara för att det är så tungt och mörkt och regnigt liksom.
0: Det finns ju
1: härligt med det här.
0: Ja, verkligen. Det finns ju såna här lekparker inomhus, men då är det ju ofta företag som driver dem. Men du tänker då kommunala.
1: Alltså, som jag tänkte när jag hörde på den här podden, då tänkte jag, kommunala?
0: Ja, okej.
1: Tack, det var så att säga tips, min spaning.
0: Tips till alla partier så här i valrörelsen. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
2: Jag tycker det är jobbigt som kvinna att ha ett häftigt temperament. Alltså, jag lever ju med en man som är väldigt lugn. Mm. Jag är inte så lugn. Och här i helgen så blev jag lite upprörd på min man. Och jag gick och laddade en hel dag, för jag tänkte jag ska ta upp det här med den där satan. Han fattar ingenting. Varpå när han kommer hem så har jag gått och laddat för det här hela dagen. Mm. Jag är riktigt upprörd. Och jag börjar så här, du, är en liten grej jag tänkte på. Jag skulle vilja. Och så tog jag upp mina punkter. Och så tänkte jag, nu ska mamma få kasta tallrikar och bli förbannad. För han kommer säga typ, nej, men det där var väl ingen grej. Men det var vad fan säger.
0: Nej, vad säger han?
2: Jag förstår dig till 100%. Jag håller med dig. Det var jättedåligt. Jag ska tänka på det. Förlåt.
1: Fy fan vad uselt.
2: Ja, och allt det här jag har byggt upp under hela dagen. Jag vill som sagt kasta tallrikar. Ja. Jag vill bli arg. Jag vill se svampmolnet ovanför Ingarö. Mm. Och han bara lägger locket på.
0: Så då gjorde han fel ändå?
2: Ja!
0: Ja, ja.
1: Mm. Men, alltså, men får jag fråga, var i psyken var du? För att det är en gång i månaden som man ofta känner att man har ett behov av att ta upp saker.
2: Mm. Nej, den cykeln har jag hela tiden, kan jag säga. Jag har alltid ett behov saker. Av att ta upp saker.
0: Styrkekramar till Viktor. Ja.
2: Nej, men det var fint. Han sa förlåt.
0: Ja, var fint.
2: Det var för tidigt i diskussionen.
0: Fabian känner igen sig i det här.
3: Ja, och nu har det skickats mannekritik, så jag tänker att jag passar på att hänga ut min sambo Hedda.
0: Ja, gör det.
3: Hon är ju galen i såna här, jag har sagt det innan, såna här Facebookgrupper där man kan typ få krukor av varandra och köpa liksom frön och du vet. Hon är ju mycket så här pilla hemma tjej nu.
0: Man byter grejer med varandra.
3: Ja, men nu har hon inte att Tradera.
0: Mm.
3: Och så sitter jag och kollar tv igår och då kommer hon in på fullaste allvar och frågar, älskling, är bud bindande? Och jag sa, ja, det är de. Okej. Vi har 10 sänglampor nu. Då har hon budat på 10 olika sänglampor.
1: Och vunnit allt. Ja. Nej.
0: Är bud bindande? Svar ja. Om det är någon som behöver en sänglampa, hör av er till Fabian idag.
1: Bindande bud.
4: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: 7.26, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Jag trodde aldrig att det här skulle hända, men nu kommer jag haka på en ny hälsotrend.
1: Okej, vilken?
0: Surkål. Jag läste om det här om dagen.
1: Alla... Surgubbe tror
0: Surgubbe. Ja, men det är jag redan. Men alla i Vita huset har tydligen köpt den här trenden. Det är fantastiskt för mag- och tarmhälsan. Så idag så ska jag gå ut och så ska jag köpa skitmycket surkål. Idag bjuder jag på salami här i studion. Imorgon bjuder jag på surkål.
2: Ja, det är lite estnisk stämning över dig.
0: Ja, det är det. Ja, just det.
1: Ja, det är så här fermenterad mat.
0: Ja.
1: Tänk typ koreansk kimchi och såna saker ska man också äta.
0: Men går de runt då i Vita huset och fiser konstant?
1: Ja. Det finns en möjlighet till det.
0: Ja, men tips bara. Surkål. Det var länge sedan vi pratade om din man, Erik.
2: Tycker du det?
0: Ja, jag tycker det.
2: Jag tycker du tar upp honom lite väl ofta.
0: Hur är det med Erik?
2: Det är jättebra. Nu är det bra. Han har varit bedrövad. Vi kan kalla den här historien hjälp från oväntat håll.
0: Jaha.
2: Han har varit så himla ledsen sedan han var i Birmingham och spelade golf. Då blev väskan kvar där.
0: Nej.
2: Det var skitstruligt och golfklubborna. Och de är tydligen väldigt kära för honom, de här golfklubborna.
0: Självklart.
2: Så han har gått runt och sett ut som 7 svåra år och varit så himla deppig. Jag tror han har ringt KLM varje dag, alltså kanske 10 gånger. Och han har mejlat och han har skrivit och liksom bara mött ett sånt där motstånd som är så här: nej men gud, det här är ni driver med mig. Mm. För han har också haft en AirTag i väskan. Så han har hela tiden sett var den är. Den är kvar på flygplatsen.
0: Vad frustrerande.
2: Han har delat den här AirTagen med alla på KLM. Så här, de bara, no, we can't find the bag. Vi hittar den inte. Nej. Finns inte här. Han bara, men jag ser ju var den är. Och så ibland när han suttit i soffan och varit extra ledsen, då har han skickat ut ett ljud för att reta någon till AirTagen. Pidi-bidip. Nej, fortfarande ingenting.
0: Nej.
2: Och till slut var han så här, ja men jag får ge upp. Jag kommer aldrig få den. Jag ser var den ligger, men jag kommer aldrig få tillbaka den. När han tänkte, känner jag någon i Birmingham? Då gör han ju det. För det är ju det som är att vara gammal fotbollskille. Man känner alltid någon i Birmingham.
0: Såklart.
2: Och då ringde han Victor Nilsson Lindelöf och sa, Can you get my bag?
0: Förlåt, det var inte vem som helst han kände, utan...
2: Fotbollsspelare, Victor Nilsson Lindelöf.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Stort ändå.
2: Då spelar...
0: Jag är lite imponerad. Ja. Jag vill också känna honom. Ja.
2: Jo, men han må vara en duktig fotbollsspelare, men nu fick han arbeta som väskhittare.
0: Ja.
2: Men eftersom han tydligen har mycket att göra på sitt Aston Villa-jobb, så skickade han det vidare. Så det här slutade med... För väskan är tillbaka. Spoiler.
0: Ja.
2: Väskan är tillbaka. Tack vare Aston Villas team manager som fick liksom lägga en halv dag på att leta upp den här väskan. Så nu har alla i Aston Villa har också den här AirTag-delningen också. Jaha. Så alla har gått, det har gått runt så mycket folk där liksom.
0: Herregud.
2: Och det blev ju fart på flygpersonalen när Aston Villas team manager kommer dit och de är så här, where's the bag? De bara, oh yes, sorry! Liksom, då gick det helt plötsligt att hitta väskan. Så tack fotbollen än en gång för
0: allt skoj
2: ni har gjort.
0: Hela Birmingham pratar om den här AirTagen fortfarande.
2: Den är som den här Hesa Fredrik som ska komma idag, fast liten och irriterande.
0: Jag hörde att det där ljudet kommer att spelas på nästa hemmamatch.
2: För trygghetens skull.
0: Ja. Men en liten applåd i alla fall för Victor
2: Nilsson Lindelöf.
0: Många efternamn.
2: Ja. Och Aston Villa.
0: Och Aston Villa. Jag håller på dem nu. En liten morgonkonstapplåd
2: på dem.
0: Alldeles strax så ska vi avslöja vem som är Sveriges roligaste man. Och det här är lite otippat och kanske lite ofrivilligt också.
2: Jaha.
0: Men domen kommer om några minuter. Här är ny musik på Rix FM från grabbarna i December 10.

0: gammal 80-tals monsterhit i ny förpackning med de brittiska killarna i December 10, Us Against the World. Tre minuter över halv åtta är klockan. Om en halvtimme så ska vi kolla in Lailas lista. Vi ska få följa med Laila på kräftskiva den här morgonen. Vi måste också prata lite grann om Sveriges mest underskattade komiker. Sveriges roligaste man, Mauro Scocco. Det här trodde man inte.
1: Det är inte det han är känd för, om man så säger.
0: Men kommer ni ihåg,
2: men jag har hört mycket rykten om det.
0: Han är väldigt rolig. Kommer ni ihåg det gamla fina TV-programmet Mauro och Pluras tågluff?
2: Ja.
0: Där de tågluffar ute i Europa. Jag tror att det var på TV3 det gick en gång i tiden. Och de åker då runt och vad är det här för klipp, Fabian, som vi har ramlat över?
3: Vi ramlade över ett klipp som är typ 11-12 år gammalt från det här programmet. De åker runt på i Spanien, tror jag det, och de passerar en station som heter, nu ska jag uttala det här rätt då, Galza Barorda. Och så börjar de helt plötsligt bara improvisera om vad det här är för typ av stad och landar i väldigt konstiga grejer.
0: Det har bara svävar ut, Mauro. Vi har ett klipp här.
4: Nu är vi i Galza Barorda. Här uppfanns bettskena. Många, många, långa år. Ja, det är det de har levt på sedan dess.
5: Bettskenefabriken. Det är många som har jobbat där. Astrid Lindgren jobbade där.
4: Hon jobbade där väldigt kort. Hon var ju skidlärare sen och tjaren av Iran.
5: Ja, precis. Så hamnade hon i Småland på något sätt då.
4: Ja, hon sålde ju så här köttätande växter till... Ja. Till, och det var ju en nyhet då, så det där gjorde hon ju enorma pengar på. Alla, varenda kott, det gick liksom mot.
5: Det var ju så hon fick råd att skriva.
4: Så hon tog ett år off och köpte ett torn bara. Där hon sa, nu låser jag in mig här, ska skriva barnböcker som ska göra över världen.
5: Och hon ringde alltid till mig och undrade hur det var.
4: Ja, visst. Och hon och Saddam Hussein var ju så här ända till slutet då.
5: Hon var lite ledsen Saddam när hon dog.
4: Ja.
5: Ja, då började gå snett för honom.
4: Ja,
2: även Plura är
0: ju... Ja, även Plura briljerar här.
2: Uppe där och nosar.
1: Att Astrid Lindgren och Saddam Hussein skulle ha...
0: Alltså, vi sitter ju via Playhuset. Jag ska gå ner idag till plan 4 och säga åt dem, ni måste köra den här serien igen.
2: Ja, och vet du, om de här gubbarna har blivit för bekväma för att resa, så bara sätter vi dem framför liksom en kamera, och sen så bara kan någon hålla upp en bild på något, och sen så kör de bara.
0: Ja, men lite grann som det gamla 80-talsprogrammet Nattsudd.
2: Ja!
0: Bara att få se Plura och Mauro.
2: Också, de får också varsin drink.
0: Ja.
2: I Nattsudd söp de ju som fan och rökte.
0: Ja, det var tider det.
1: Förlåt, vad är Nattsudd?
0: Ja, de satt i en soffa, Svante Grundberg och någon mer.
2: Ja.
0: Björn Valde hette han. Och då satt de där och drack sprit, spelade gitarr och bara pratade och rökte.
2: Och det var samtal liksom av den här kalibern.
0: Ja, högt och lågt. Men det finns fler godbitar från det här programmet. Vi kanske kör ännu ett klipp med Mauro och Plura imorgon.
2: Ja, gud vad härligt.
0: Alldeles strax så ska vi sparka igång familjerådet. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att nu så kommer nya besked om det tekniska felet som påverkade förtidsröster i förra veckan. Valmyndighetens första bedömning var ju att omkring 4 000 röster hade påverkats. Men efter ett intensivt analysarbete så bedömer myndigheten nu att det rör sig mer om 500 röster. Och justitieminister Gunnar Strömmer hade ett Roger-problem igår kväll med sina glasögon.
0: Oj.
1: Strömmer skulle igår kväll debattera SVT-programmet Agenda, men hans glasögon immade igen.
0: Ja.
1: Enligt Gunnar Strömmer själv så har det här inte hänt när han har varit på TV förut, men han tycker själv att han såg ut som Carl Bertil Jonsson när han har luktat på glöggen.
2: Åh, ja!
6: Gunnar Strömmer som pratar så här när han pratar.
0: Men jag känner igen det där. Jag vet inte vad det är. De sitter för tajt liksom.
1: Ja, men när du skrattar väldigt mycket eller blir lite upphetsad över ett ämne, då immar det ju igen för dig.
0: Jag flåsar
1: också
0: genom ögonen på något sätt. Jag vet inte.
1: Nej, ja, exakt. Vi avslutar med att Filip Hammar och hans Agnes ska ju gifta sig på riktigt, och Filip Hammar berättar nu i sin podd om ett annorlunda sponsorerbjudande som de har fått inför bröllopet. Det är ett sexleksföretag som har erbjudit 200 så kallade satisfiers till gästerna. Det här är ju då såna här klitorisstimulerare. Men Filip säger att de tackade nej. Han tänkte att vissa gäster skulle kunna bli obekväma av att få en sån här present på bröllopet.
0: Tråkigt ändå. Hade piggat upp lite kanske.
2: Då kanske det kommer 200 hit nu bara för att du sa så.
0: Kanske dig. Det. Ja, välkomna. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
7: Vendit presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nät.

0: Temperatur från 8 grader i norr till 19 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tar.
4: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonso.
5: 7:38, god morgon Carina.
6: God morgon Roger.
5: Härlig måndag morgon. Idag är det Brasiliens nationaldag, så jag föreslår string och plymer idag. Alldeles strax.
6: Det säger du nu.
5: Strax blir det familjeråd.

0: de är så bra. Temper City från USA. Self-Aware i Rix Morgon Zoo. 7.41 klockan. Ska vi ta plats vid köksbordet nu?
1: Jajamän.
2: Flux Florskölj presenterar Familjerådet.
0: Ja, det hände en skum grej häromdagen. När jag var ute med min hund, står i hundrastgården. Då kommer det fram en tjej till mig och frågar: har du en klocka? Ja, vad är klockan? Nämen. Hon frågar mig vad klockan var.
1: Nämen.
0: Jag börjar nästan tänka, raggar hon på mig eller?
1: Ja, eller ska hon stjäla min klocka?
0: Ja, men det var länge sedan man var med om det. Att någon kom fram och frågade, vad är klockan?
1: Ja.
0: För man har ju alltid klocka i mobilen numera.
1: Ja, men det känns lika apart som när Leila Kay frågade min kompis på stan, har du en sax?
0: Va?
1: Ja, nej, men jag menar, det är just den frågan idag är ju väldigt märklig.
0: Hon fyllde år igår för övrigt, Leila Kay.
1: Heja, Leila.
0: 56 år.
1: Oj,
0: ja.
1: Still going.
0: Hoppas hon fick en sax. Mm. Kanske i födelsedagspresent. Mm. Ja. Men vi ställer frågan idag i familjerådet. Saker man alltid hörde 1996, men aldrig hör numera.
1: Mm.
0: Det är 30 år sedan. Mm. Så idag backar vi bandet. Mm. Alla som var med 96, de kommer ihåg det här ljudet.
1: Ja, det stressar mig fortfarande.
0: För, vad är det här för ljud, Carina?
1: Det här är modemet som kopplar upp.
0: Och där! Oh, jag är ute på internet!
1: Ja, ja.
0: Ja, det var tidigare.
1: Sen skulle man ladda ner en bild. Då kunde man gå och laga en bojabäs under tiden.
0: Ja. Mm. Ja, och så fick man inte ringa till det här, till den som var uppkopplad.
1: Nej.
0: För då bröts väl, var det inte något
1: hela, ja, ja, allting.
0: Då bröt signalen.
3: Nu får du logga ut från internet. Jag ska ringa till mormor en säng.
0: Ja.
4: Mm. Var det hemma hos oss. Mm.
0: Saker man var med om 96 och hörde. Det är det här då? Ah. Ah. Rederiet. Det kan vara den bästa svenska tv-serien någonsin.
1: Ja. Bengt Bowler, var du kär i honom också?
0: Bengt Bowler, var inte alla kära i Bengt Bowler? Jag får upp honom som vänförslag på Facebook hela tiden.
1: Gud, bli genast vän.
0: Jag tror att det är för att jag har stalkat honom lite för mycket genom åren.
1: Ja, du har googlat en och annan gång.
0: Carl heter ju han i serien. Carl. Fabian?
5: Jag som är lite yngre än vad ni är. Mm. Jag har ju hört om Rederiet 100 000 gånger. Vad handlade det om?
1: En båt?
5: Ja, ja, men en båt förstås.
0: Freja.
5: Ja, okej.
1: Det handlade ju om en redarfamilj.
5: Ja, okej.
1: Där Reidar var chefen.
0: Ja, Reidar
1: Dahlén. Han hette ju passande nog Reidar.
5: Okej.
1: Och var då redar kung.
5: De åkte runt på sin båt.
0: Ja, sen fanns det ju också...
1: De satt på kontor.
0: Ja, de var på kontoret på Skeppsbron. Sen fanns det ett konkurrerande rederi som hette Silver Line.
5: Nej.
0: Jo, där var Peter Harrison storchef. Förlåt, vi ska inte dra hela storyn här.
1: Varför men, inte? Jag har inte tid.
0: Jag har DVD-boxen hemma, du kan få låna den.
5: Tack.
0: Saker som man hörde 1996 men aldrig hör numera. Jag bjuder på den här också. Jag tror inte att den finns längre, va?
1: Är det sant?
3: Nej. Det är ju filmstaden nu för tiden. Ägs ju av något annat land. Och
0: jag tror
3: det
0: att det är kinesiskt.
3: Ja, som man har tagit
0: så
3: bort.
0: Så nu låter den mer... Nej, jag vet inte.
1: Exakt den är det.
0: Det var lite kinesisk musik.
1: Var det kinesisk kultur som rann ur din mun?
0: Är jag ute på halis nu?
3: Ja, det är du.
0: Ja, då går vi vidare. Fabian?
5: Jag bodde i Göteborg på den tiden, så jag minns att då hörde jag mycket ordet. Vi bodde i lägenhetshus till början. Då sa man sval.
0: Förlåt,
5: säger man inte, eller jag hör inte det längre i alla fall. Svala är ju då trappuppgång på, alltså gammal göteborgska.
1: Jaha.
5: Vi ses i Svalen, sa man liksom.
0: Svalen?
1: Va, har ni aldrig hört man det? Ofta i Svalen?
5: Ja, men det gjorde man väl.
1: Jaha.
0: Ja. Nej, jag var liten, sa vi Groven. Vi ses i Groven.
1: Är det Grovan?
0: Så sa man i Gävle. Inte trapphus, utan det är tvättstugan.
1: Jaha.
0: Alltså, det var en ingång där också till vårat radhus.
1: Vad gjorde
0: och då sa morsan och farsan alltid så. Ta du dörren genom Groven. Du får gå in genom Groven.
5: Groven?
1: Var man lite extra smutsig då?
0: Ja, då var man,
1: gå in genom Groven.
0: Då var man smutsig.
3: När vi ändå är på ämne. Säger ni förstukvist?
0: Förstukvist.
3: Förstukvist.
0: Inte förstukvist.
3: Förstukvist. Det sa vi när jag växte upp i alla fall. Det har jag aldrig någon som säger längre.
0: Nej.
1: Vad men det med finns inga farstuar längre. Utan nu går man ju rakt in i hallen. En farstu är väl en hallhall?
3: Vadå, ett förspel till hallen?
1: Ja.
0: Ja. Numera säger vi bara Groven.
1: Ja.
0: Här har vi Valle som skriver på Rix Morgons hos Facebook-sida. Glöm inte spola tillbaka kassetten innan vi lämnar tillbaka den. Det hör man aldrig numera. Och sen har vi Per Anders som skriver: äntligen kom månadens Mr. Music-skiva.
1: Ja!
3: Vad är det?
0: Mr. Music.
1: Man kunde prenumerera på musik. Mm. Och då kom den, då kom det en i månaden, en CD i månaden.
3: Ja, just
1: det! Och då
3: det.
1: Var det så här, december. Oh, jag gillade december. Kunde man stoppa ner den i sin CD och gå ut och gå med den med väldigt platt hand.
0: Det här var långt innan Spotify. Ja. Sen bjuder jag på den här också. Johan, saker man hörde 96 men inte numera. Hon är duktig, den där Ludmilla Engqvist.
1: Ja, just det.
0: Det var tidigare.
1: Oj, duktig.
0: Hon var väldigt duktig. Det går bra att ringa oss, 90-212. Dela med dig du också. 7:48 är klockan. Här är Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: 7:50. Det här är Riksmorgon Zoo. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vad hörde man för 30 år sedan, 1996, men inte nu, är frågan den här morgonen. Vad tycker vi om den här gamla fina dängan?
1: Ja. Oh, nej, är det 30 år sedan?
0: Ja, det här är väl 90-tal, va?

0: Klappen sitter fortfarande. Och då bjuder jag på den här också. Skilda världar.
1: Skilda världar.
0: Ja.
2: Det här sa mig.
0: Det var en väldigt kladdig historia det här.
1: Ja, mycket.
0: Lite konstigt va?
1: Ja, det var ju två syskon. Ja, de blev ju kära.
0: Bengt Ahlqvist blev kär i sin syrra.
1: Ja, men de visste inte om att de var syskon.
0: Nej.
2: Det är som de här IVF-städerna nu, där en IVF-läkare har lekt, har fått storhetsvansinne.
1: Ja, just det. Och börjat sprida sin egen säd.
2: Där är tomten i far till alla barnen.
0: Carina då?
2: Ja. Det här hörde man nere i Bergska hemmet, som jag tror, eller hoppas, inte hörs någon annanstans nu. Ja, men nu blir det kålsoppa för mamma bantar.
0: Ja,
1: ja just det. Kålsoppa. Mamma bantar.
2: Mamma bantar. Det bantades.
1: Ja,
0: ja det bantades.
2: Det fanns inget problematiskt med
0: nej, det. Nej, min mamma, hon körde ju gurka och vattenmelon varje måndag. Ja. Det var typ det enda hon åt.
2: Gud, vad härligt. Måndagsbanta.
0: Måndagsbanta.
2: Punktbanta.
0: Hon var inte trevlig de dagarna, kan jag säga.
2: Nej, man höll sig borta.
0: Ska vi kolla med Magnus i Lidköping? Hallå?
3: Ja, det var Linköping då, inte Lidköping.
0: Förlåt, Linköping i Östergötland. Ja. Vad hörde man 1996, men väldigt sällan nu för tiden?
3: När man köpte en ny mobil så fick man frågan om man ville ha GSM eller NMT.
2: Ja, just det.
1: Va?
2: Ja. Det var olika nät, var det det?
0: Ja, NMT,
3: ja,
0: det var ju
3: olika nät.
0: Ja, för det var 010-nummer till
2: just
0: NMT.
2: Just det.
3: Ja, och hade man pratat i 5 minuter så kändes örat som det var mikrat.
2: Just det. Att vi lever.
0: Ja, det är ett under faktiskt. Bra Magnus, jag minns det som om det vore igår.
2: Ja.
0: Tack så mycket.
3: Ha en bra.
2: Hej då.
0: Här har vi Lisa som skriver på Riksmorgonsos Instagram. Snälla mamma, kan du mata min Tamagotchi när jag är i skolan?
1: Ja, gulligt.
0: Den hör man aldrig.
1: Nej.
0: Här kommer några fler. Filen är för stor för disketten.
2: Mm. Floppy disk.
0: Floppy disk.
2: Ja.
0: Man hade liksom en diskett med sig. Vart
2: de
0: man än skulle.
2: De sålde internet på universitetet på en floppy disk. Alltså det var ju bara, det var ju fake såklart. Ja. Men alla gick ju på det då, 96.
0: Här kommer den sista. Jag såg det på text-tv.
1: Mm. Men det säger ju du fortfarande.
0: Det säger, ja, jag älskar text-tv.
2: Finns text?
0: Ja! Gud, ja.
2: Vem håller i text?
1: Det finns till och med app nu för tiden, men det tycker Roger är lite för modernt.
0: Ja, eller jag vet inte om den appen finns kvar faktiskt, men jag ska kolla den.
4: Jo, den finns.
0: Den finns.
4: Jag såg den i somras.
0: Ah, vad härligt. Då ska jag genast ladda ner den. Bra. Här, jag ramlar över en annan grej apropå det här med att vara gammal.
2: Ja.
0: Det är på Instagram något som kallar sig för halvvägs till himlen, som skriver så här: född på 70-talet, uppfostrad på 80-talet, festade hela 90-talet och inga bevis finns.
1: Nej.
0: Alltså just det här med att det finns inga Facebookminnen. Det finns inga pinsamma Instagramklipp. Tack gode Gud för det. Man kunde liksom dansa helt fritt hela 90-talet.
2: Ja, jag är jättetacksam. Mm.
0: Är du det?
2: Ja, men jag minns ju hur jag har klätt mig. Och vad jag haft. Så jag hade tele orange hår.
0: Ja, finns en bild snyggt. På det. Ja. Men man har inte så mycket bilder med sig från den tiden. Vill ni ha ett sista ljud som är 1996? Mm. Kommer här.

0: av många stjärnor som har fötts i det här programmet. Carina, ja. TV4s programdirektör ringer. Ja. Hej Carina, vi tänkte damma av sikta mot stjärnorna.
1: Jag gör det.
0: Vill du vara Fabian? Céline Dion?
1: Jaha.
0: Nej.
1: Ja, det vill jag.
0: Fabian,
2: jag vill säga att jag hör den här ibland faktiskt. Det är en sån klassiker när man kollar fotboll att ena klacken börjar sjunga den här och motståndarlaget skjuter över.
0: Jaha.
1: Vilket är lätt. Vilket är lätt.
2: Det var kul. Ja, det är jättekul faktiskt.
0: Ja, det är roligt. Hörrni,
1: ja, men det är ändå komplicerat att få med en hel mansbröt i manskör på den här. Den är lite melodiös ju. Ja.
0: Tack alla som delar med sig av gamla 90-talsminnen den här morgonen. Fortsätt gärna skriva på Riksmorgonsos Instagram. Vi ska kolla in Lailas lista om en liten stund. Vi ska få hänga med på kräftskiva. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt.
1: Vi börjar med att Liberalerna ser ut att klara riksdagsspärren, i alla fall om man ser till en ny Novusmätning där partiet får 4,3%, och det är efter att de inte har varit över 4% sedan 2022. Siffrorna gör också att det ser ut att bli ett jämnare val än man tidigare trott, med bara en knapp vecka kvar till valdagen. Sen till Tyskland, där det högernationalistiska partiet AfD blev överlägset största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår, där de fick nära 44% av rösterna. AfD får dock inte egen majoritet i delstaten, men med tanke på Tysklands historia så har den här valsegern beskrivits som oväntad. Men så till sist, så har det ju varit en väldigt torr sommar, vilket många svampplockare är ledsna över, då det inte har blivit särskilt mycket svamp i skogarna. Men nu är det många som håller andan när regnet ska vara på ingång, för det kan rädda årets svampsäsong. Svampkonsulenten Maiken Svamperella Ekstrand tror att kantarellernas snart kan börja poppa upp, och hennes bästa tips då är att leta på fuktiga och skuggiga platser i skogen.
0: Förlåt, kan vi få hennes namn en gång till?
1: Maiken Svamperella Ekstrand.
0: Underbar, Hassan. Underbar kvinna.
1: Ja.
0: Hon har jätterolig mössa på sig, ofta.
1: Exakt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet. Under eftermiddagen så kan solen komma och visa sig i de sydvästra delarna av landet. I övrigt så blir det grått och mulet väder med regn på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 19 grader i söder.
3: Hej, Erik Myhlund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
4: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Sex minuter över åtta, det här är Rix Morgon Zoo med tyska Leoni. Ja, härligt att vara igång igen efter helgen, va?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Idag har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Och det är ju mycket prat om gift vid första ögonkastet. Ja. Alltså, Sveriges Television har verkligen lyckats den här säsongen med sin casting, som det heter. Urval.
1: Lyckats?
0: Ja, eller vad säger du, Carina? Du är ju inne i tv-branschen. Tror du att det medvetet är så att Sveriges Television har valt lite mer färgstarka karaktärer?
1: Spetsiga karar. Eller,
0: med märkliga åsikter.
1: Även kvinnor kanske, men det tror jag. Ja. Jag tror absolut att de har sneglat på andra projekt. Kanske det här Silent Attraction som de också själva gör.
0: Ja, just det.
1: För att få till lite mer udd och debatt och snack.
0: Och det har de lyckats med. Det var ju mycket prat om Urban förra veckan från Gift vid första ögonkastet. Det var ju en dealbreaker för honom om hans flickvän umgicks med andra män.
2: Ja, hon hade killkompisar.
0: Ja, och det är inte okej enligt honom.
2: Nej, han tycker inte att man ska ha det.
0: Ja, och nu är det dags för nästa guldkorn, så att säga. Nästa juvel. Och den här gången heter han...
2: Max Turpeinen. Han och Belinda gifte sig ju. Och han har varit och gästat Expressen där de har tagit upp det här med hur man ser på det här med att ha killkompisar som tjej då, om man är gift. Och då tycker han håller med i Urbans resonemang. Men han tycker väl också, han drar det nästan ett steg längre. Han tycker någonstans att man behöver inte ha några vänner överhuvudtaget om man är gift.
0: Okay.
2: Och att i en relation så är det största hotet i relationen, det är tjejens singelvänner.
0: Vi har ett klipp här.
3: Som man, ens värsta fiende, det är nog ens tjejs singelvänner. Och de brukar då också vara av kvinnligt kön, om det nu maybe utgår ifrån. Och det ligger också någonstans i kvinnans natur, alltså hur de funkar. Och du borde kunna svara på det här bättre än vad jag kan. Men jag utgår bara från mitt perspektiv och vad jag har upplevt. Det tycker jag är intressant. Ja. Då skulle man indirekt säga att ja, men då får ju tjejer inte heller ha tjejkompisar. Åtminstone inte singla sådana. Vilka får man vara kompisar med?
4: Du ställer bra frågor till dig själv.
3: Jag vet. Och skulle man då hårdra det så säger man bara att då har man inga vänner alls.
4: Nej.
3: Så.
4: Ja, vill du svara på dina frågor? Eller tänker du så? Med...
3: Ja, men jag tänker så generellt. Jag tycker att det finns inget lätt svar. Det där har ju tagit uttryck på olika sätt i mitt liv. Alltså vissa har ju varit att ja, men vi umgås bara med andra par. Mm. För att då är man liksom låst och då är man trogen och då agerar man enligt den här hederskodexen, vad det nu må vara. Och då behöver man inte oroa sig överhuvudtaget.
0: Ja, ett klipp alltså från Expressen och en liten medalj tycker jag till Elinor som ställer frågan här. Elinor Sari.
1: Elinor. Bär en hel nöjesredaktion själv.
0: Mycket bra jobbat av Elinor. Hon liksom, man ser på henne.
1: Men ibland behöver hon ju bara inte säga någonting utan kan ju bara vända blicken liksom.
0: Ja. Ja, och han gräver och gräver den där gropen. Men
1: kvinnans natur är han inne på.
0: Är det någonting, just de här unga männen, lite präglade, den så kallade Andrew Tate-generationen, har de lite fucked up syn på saker? Förlåt, hårdrar jag det lite kanske?
1: Nej, men det gör det väl inte. Jag tycker att det verkar så himla bylsigt att vara gift med en sån. Och så kanske det mest bylsiga är ju för dem själva. Men det gör det väl inte. Jag tycker att det verkar så himla bylsigt att vara gift med en sån. Och så kanske det mest bylsiga är ju för dem själva.

0: där man kanske liksom tittar lite snett på och tänker sig att så där kan vi inte jobba liksom. Det där är ju inte mänskligt, men det är ju så här, men nästa steg är ju bara en trevlig bur till frugan.
1: Ja, får jag vända mig här till en ung man i den så kallade Andrew Tate-generationen. Oh, Fabian, jag
2: sitter en livsfarlig sits här nu.
0: Mm. Nej, men det gör du inte, vi känner dig.
2: Mm. Ja, men jag, alltså så här, han är väl en sopa, det hör man ju liksom. Det har varit intressant att höra vad han tycker om män och om, får han ha singelkompisar?
0: Nej, inte enligt sig själv.
2: Nej, jag vet alltså, inte. Det är inte riktigt fattigt.
1: Nu ska vi säga, nu är han inte här och kan försvara sig. Vi får, vi får nog bjuda hit honom någon morgon.
0: Ja, men det kan ni ju verkligen göra. För att han, men hans medicin mot att stoppa otrohet är ju att bara umgås i par. Jag tänker mig att det finns ett annat sätt att stoppa otrohet med kärlek och respekt och samtal.
1: Och lita på varandra.
0: Ja, men exakt. Mm. Och så, att det är också ett sätt att undvika otrohet. Liksom. Ja,
1: finns också väldigt mycket bra terapeuter.
0: Ja.
1: Men vad var det han som satt på bröllopsmiddagen och pratade om vaccin också?
3: Ja, han Max då och frun Belinda, de har ju precis gift sig, de har precis träffats. Varpå Belinda då säger att hon är antivaxare, hon har inte tagit några vaccin. Och då kryper det fram att nej, det har inte Max heller. Och då säger han, hon går från klarhet till klarhet. Och hon bara visar ja, på.
0: Men han säger väl också att de har mycket gemensamt. Och då är det ju väldigt många på nätet som skriver, ja, mässlingen.
1: Ja, just det. Men vad var det, för det var ju väldigt mycket roliga kommentarer på Facebook kring just det där med deras syn på vaccin.
0: Ja, ja, bland annat att deras smekmånad skulle äga rum på Urkult. Och det var ju också vilket år i giftermålet i äktenskapet firar man folie?
1: Foliebröllop.
0: Foliebröllop.
1: Nej, nu ska vi inte, nu bjuder vi hit honom någon morgon.
0: Ja, det gör vi. Ja, men det kan vi verkligen göra.
1: Fabian,
2: får jag bara berätta vad Gift vid första ögonkastet, alltså vad det programmet heter i Göteborg?
1: Ja, säg det.
2: Jag har aldrig sett på maken.

0: Kvart över åtta, Riksmorgon, så det är vi det. Carina Berg hänger med oss den här morgonen.
1: Ja.
0: Och nu är det dags, vi ska kolla in Lailas lista. Ja, det gör vi varje

0: Och idag så har Laila lite funderingar med sig kring en av årets höjdpunkter. Vad handlar det om idag?
1: Nej, men idag handlar det om så här gör man inte på kräftskivan. Jag har ju faktiskt haft två kräftskivor hittills. Mm. Och har då upptäckt olika saker som jag känner att nej, men det här behöver jag informera folk om. Det är ju ändå slutet av kräftskivan nu, skulle jag säga, sista veckan någonstans där.
0: Ja, jag skulle säga att nu är vi inne i september. Ja. Det är väldigt sent att ha en kräftskiva, ja, men man får göra det kanske.
1: Ja, en vecka kvar tycker jag nog.
2: Det finns väldigt bra rabatter på kräftor just nu. Det är nu man ska ha det.
1: Så, ja, det är bra, Lotta.
0: Såklart att Lotta hade koll på det.
1: Ja, det är bra.
0: Okej, Lailas lista den här morgonen alltså. Tre saker man inte gör på en kräftskiva.
1: Just det.
0: Punkt nummer ett.
1: Mm. Kom inte med rökta räkor, ostron eller krabbor. Det här är inte en skaldjursplatå. Det är en kräftskiva. Så slappna av eller så stannar du bara hemma liksom.
0: Hummer.
1: Nej, det är insjökräfter. Mm. Och nej men, Fabian, det är insjökräfter. Punkt.
3: Om man vill äta någonting äckligt, ta insjökräfter.
0: Nej,
3: vill man äta gott så tar man havskräfter från Göteborg. Ja. Mm.
0: Men insjökräftor bara.
1: Ja, och västerbottenpaj självklart. Ja, allt sånt. Men ingen skaldjursplatå.
0: Och så en liten nubbe på det.
1: Ja, så är det. Mm.
0: Punkt nummer två.
1: Det här skämtet som väldigt många män drar, det luktar fisk här. Ja. Dra inte det. Det får man bara dra om man har en vajayjay.
0: Mm. Förlåt?
1: Ja, om det är vagina, Roger. Jag vet att det är svårt för dig att veta skillnaden.
2: Det är Parachi, kalla det vad du vill.
1: Ja, det skämtet får du bara dra om du är tjej. Punkt.
0: Ja.
1: Som kille har vi hört det väldigt ofta.
0: Ja. Vi har ju en gammal vän och kollega som har jobbat här, Gert Fylking.
2: Han
0: brukar ju lägga gamla räkskal under sängen.
1: Nej.
0: För att få det att kännas lite som att...
1: Nej, men vad äckligt, Roger.
0: Han har sällskap.
1: Nej, men vänta, förlåt. Du har ju varit med tjejer som kanske... Ja, han inte borde ha varit.
0: Det här får du ta med Gert Fylking. Han kommer att bli jätteglad om du ringer och tar det här med honom.
1: Okej,
0: tre saker man inte får göra på en kräftskiva. Mm. Punkt nummer tre.
1: Ja. Om någon vill suga och slafsa, kommentera inte det. Det där verkar du kunna. Låt han eller hon leva sig in i det sugandet och slafsandet. För att alla vet ju att de som suger och slafsar mest, det är de som är bäst i sängen. Så är det ju.
0: Oj. Se där ja. Sen undrar jag hur mycket man måste äta upp av en kräfta. Alltså en del människor, det känns framförallt smålänningar.
1: Mm-hmm.
0: De ger sig på minsta lilla, alltså jag kan sitta och titta på en människa på en kräftskiva och känna bara, nej men du är färdig nu. Ja. Du kan lägga den där kräftan.
1: Men det där har ju med snålheten att göra. Varenda grej ska ätas upp.
2: Mm. Men ni äter väl smöret?
1: Ja, alltså, det måste man
2: äter ju ut huvudet på kräftan. Ja. Är det de bitarna du har synpunkter på? Ja,
1: äter du bara baken?
0: Bara. Ja, det gör jag. Bara baken. Nej, kul. Det är roligt. Ja. Men du, Lotta då? Du äter skalet också, va?
2: Jag äter det. Ja, men skalet?
1: Nej.
2: Okej. Jag hör själv att det här inte är så bra. Men jag sparar ju skalet och kokar fond på.
1: Men det är gott.
2: Ja, det är jättegott. Så allt ska användas. Mm.
0: Man kan ju köpa färdig fond annars.
1: Ja, det kan man ju också göra.
2: Ja, men det är inte samma grej.
0: Nej, det är det inte.
1: Ja, men det var allt för mig, Roger. Det här är mina don'ts. Kräftskivan.
0: Ja, och våga inte komma med räkor och hummer. Det ska bara vara insjökräftor från Turkiet.
1: Svenska.
0: Ja.
1: Småländska.
0: Mm. Ja, det var det. Då tar vi det här med oss. Och nu är det fort som fan måste du ha en kräftskiva nu. Ska vi säga att man har den här veckan på sig också?
1: Det är denna veckan, sen är det slut. Mm.
0: Annars blir straffet att du måste bjuda på surströmming. Tack så mycket, Laila, för den här listan. En liten morgonshowsapplåd på dig.

0: Det här är Rix Morgonzoo. 8:22 är klockan. Alldeles nyss så gick vi igenom lite regler för kräftskivan tillsammans med Laila. Och vi ställer även frågan på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook den här morgonen. Vad finns det för regler? Dela med dig där. Får vi se om vi kommer tillbaka till den här frågan. Fabian, vår sociala mediekille, han käkade kräftor nu i helgen.
1: Ja, jag har äntligen hittat en Stockholmsbutik som serverar ordentliga liksom, havskräftor från Göteborg.
0: De säljer.
1: Säljer havskräftor från Göteborg. Och det är ju som att hitta vatten i Gobiöknen på något sätt. Alltså bra havskräftor i Stockholm.
2: Är det så illa?
1: Jag har nog aldrig ätit en bra kräfta här uppe förrän så helgen. Mm. Så att dit kommer jag gå mycket. Han kallar för Gajsan på Kungsholmen, vilket också gör hela grejen mycket.
2: Förstås. Fint, det är som att komma hem.
1: Ja. Ja, det är så.
0: Självklart hade han ett smeknamn också.
2: Ja, ja. Exakt.
0: Hörrni, om en liten stund så ska vi tävla igen. Sverige mot Morgonzoo. Idag är det Karinas tur.
2: Jajamän.
0: Ja, vill du utmana Karina och vinna pengar, ring oss 90 212.

0: halv nio är klockan och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Om du befinner dig i Stockholm eller på Gotland idag så kan mobilen börja tjuta i eftermiddag. För första gången så testas det nya varningssystemet SE Alert och det ska kunna varna människor direkt i mobilen vid allvarliga händelser. Klockan 15 går det här testet och mobilen kan låta även om den är på ljudlös och mobiler i angränsande län kan också få den här varningssignalen. Och den franska osten hotas av sommarens värme och torka. För när gräset torkar så måste bönderna köpa in mer foder till korna. Och de strikta reglerna för många ostsorter gör det svårt när korna inte längre får i sig tillräckligt med gräs. För osten Salers så har det gått så långt att fler än 60 av Frankrikes 80 producenter tvingats att pausa tillverkningen i sommar efter värmeböljan som varit. Och den svenska versionen av realityprogrammet Love is Blind pausas och det är eftersom Netflix just nu spelar in en dansk version. Det svenska programmet är alltså inte nedlagt men det får vänta lite tills danskarna är klara. Och trots att det är en dansk version som spelas in så görs det faktiskt i Strängnäs där alla de europeiska versionerna använder samma så kallade kärlekskapslar. Mm. Där personerna ju dejtar i början av programmet.
0: Kärlekskapsel, det tycker jag är ett härligt ord.
2: Sköljer ner på måndag morgonen.
0: Ja, just det. Men Strängnäs, är det för att de vill vara nära Ulf Kristersson? Han bor ju också där.
1: Ja, det måste vara så.
0: Jag hörde att han är med i programmet på ett hörn. Titta förbi.
1: Ja, vad säger hans fru då?
0: Ja, det kan man undra. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: temperatur från 8 grader i norr till 19 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Äntligen måndag! Woo!
4: Minuter över halv nio är klockan. God morgon, Carina.
5: God morgon, Roger.
4: Härlig start på den här arbetsveckan. Och Carina har alldeles nyss delat med sig av sitt nya partytrick. Nu ser det ut som ett frågetecken. Jag ska påminna dig om vad det är alldeles strax. Och så ska vi tävla också. Sverige mot

0: Felicia i Rix Morgonzoo, Me Without You. 8:39 är klockan. Jag älskar när Carina är här. Hon säger så snälla saker under låtarna. Ja, men... Nyss sa hon att jag var som en vampyr. Jag tror
1: inte
0: att det var en komplimang.
1: Men det är det. Du är så fräsch.
0: Tack ska du ha.
1: När du tar bort dina immade glasögon, då är det lite grann som en sån amerikansk film, du vet, där nörden blev het. Oh. Bara genom att man rufsade till hans hår och tog av honom glasögonen.
0: Jag tror att det var en komplimang.
1: Du är lite det... Patrick Dempsey i den här när han åker gräsklippare.
0: Nu räcker det. Jag pallar inte mer nu.
2: Det är det här som gör att Roger går på med sin tröja som det står Superman. Den hade du ju flera dagar förra veckan.
0: Ja. Ja, men om du bara visste, Carina, jag lägger ner så mycket pengar på såna här snigelsläm i ansiktet och laxsperma och dyra krämer. Och...
1: Nej, du fångar. Du går ut och tar en lax och spermar av.
0: Ew! Ja, ungefär så går det till. Alldeles strax så ska Carina få dela med sig av sitt lilla partytrick.
1: Ja.
0: Men först så ska vi tävla.
3: Triss presenterar Sverige mot Morgonzoo! Ja.
0: Samtal nummer 12 fram den här morgonen. Stefan i Visby. Hallå. Hallå, Stefan.
4: Hallå, hallå.
0: Hej, nu ska du få dela med dig av dina hudvårdsrutiner.
1: Mm.
4: Ja, det blir inte så mycket tvål och vatten, vet jag.
1: Det är jättelagom.
0: Ja, det funkar bra.
4: Och lite luktar gott.
0: Ja, jag känner genom telefonledningen att du luktar gott.
1: Ja.
0: Vi skickar ut Carina ur studion.
1: Ja.
0: Stefan ska få 5 kluriga påståenden och du svarar sant eller falskt.
4: Ja.
0: Vinnaren får ju 100 spänn för varje rätt svar. Ska vi se, där är hon på väg ut.
2: Ja, så, där var vi klara. Stefan, vi börjar med den här. Övre Volta var ett land i Afrika. Sant eller falskt?
4: Sant.
2: Sant. Ingefära växer på träd.
4: Sant.
2: Sant. Det finns 6 stjärnor på Australiens flagga.
4: Falskt.
2: Falskt. Heineken är en ölsort från Tyskland.
4: Ja, det är sant.
2: Sant. Och sista, Bob Marley dog av en överdos.
4: Falskt.
2: Då har vi dina svar.
0: Tack för det, då öppnas dörren. Här kommer Carina. Carina, Carina.
2: Carina Berg. Övre Volta var ett land i Afrika. Sant eller falskt?
1: Falskt.
2: Nej, det är sant. Det är det tidigare namnet på Burkina Faso. Ingefära växer på träd.
1: Falskt.
2: Hur växer det?
1: En rot, va?
2: Korrekt. Kallas även för ingefärsrot. Det finns 6 stjärnor på Australiens flagga.
1: Sant.
2: Ja, det är faktiskt sant. 6 stjärnor är det. Heineken är en ölsort från Tyskland.
1: Heineken, det låter tyskt. Då är det bergsintre. Falskt.
2: Ja, mycket riktigt. Nederländskt är det. Och sista, Bob Marley dog av en överdos.
1: Falskt.
2: Ja, han dog av hudcancer som startade på en av hans tår.
0: Just det.
2: Ja, sorgligt. Nu ska vi titta på poängen. Fasen, det var inte Visbys dag idag, Stefan. Det blev 2 poäng av 5. Vi säger grattis till Carina Berg istället.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis. 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill med, Carina.
1: Jag lämnar dem här.
0: Ja, i potten.
1: I potten.
0: Stefan, ha en härlig måndag i Visby.
4: Detsamma, Riksstudion.
0: Tack.
1: Hej då!
0: Och så sätter vi en pinne då på morgonsogänget. Då är det en poäng till oss. Mm. Och nu är vi så laddade för Carinas partytrick här. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
1: Det är inget!
0: Jo, det är helt otroligt.
1: Nej, sluta jobba upp det här!
0: Och du ska få lite goda råd också från den kinesiska almanackan om en stund. God morgon!

0: 8:44. Det här är Rix Morgonzoo. Carina Berg är här. Och nu...
1: du har något sadistiskt över
0: dig
1: just nu.
0: Nej, jag vill bara lyfta fram den här dolda talangen som du går och bär på. Det finns ju en kille som du har umgåtts lite grann med nu.
1: Väldigt
0: på
1: mycket.
0: Senaste tiden.
1: Som jag får heter... ha killvänner nämligen.
0: Ja, det får du. Han heter...
1: Tord. Björn Karlberg.
0: Ja, han är fantastisk.
1: En av mina absoluta favoritkomiker som gestaltade och dockan Tord.
0: Och Tord ska vara med i Barncancergalan, ja, som du leder.
1: Exakt, och vi gör även en talkshow inför det här. Och då har vi suttit och spånat väldigt mycket inför det här. Liksom, vad ska vi säga och hur ska det här bli och sånt där. Och då har Tord varit så väldigt närvarande i mitt liv. Så att rätt vad det är så har jag börjat prata som Tord. Ja, vi märker det.
0: Ja, du förvandlas till Tord ibland.
1: Ja, men, nej, men om jag ska härma Tord så kommer det lätt för mig nu.
0: Ja.
1: Och nu vill du höra det här.
0: Ja, alltså det kanske blir extra... Det är en extra press nu när man ber om det.
1: Ja, men jag vill bara säga till alla er fina människor där ute att jag har aldrig påstått att jag gör en bra Tord. Utan det här kommer från Roger.
0: Ja, ja. Men om du gör Tord idag så kör jag min Gunnar Strömmer imorgon.
1: Ja, du kan vara Gunnar Strömmer du också. Ja.
0: Åh, oh, hörde ni?
1: Ja. Och du kan äta surkål. Jag har en vän gjord av... Ja, ni hör.
0: Ja, men, wow! Ja, men det är bra. Det är bra.
1: Och nu kommer Gunnar Strömmer in i studion.
0: Nej, det är imorgon. Imorgon. Ja, det är en cliffhanger till imorgon.
1: Då är jag här.
0: Nej, men jag kan skicka ett band på det.
1: En CD, tack.
0: Hörrni, jag kan säga att min söndag morgon igår fick en väldigt annorlunda start. Och jag vill säga tack Markolio för det. Jag ska berätta mer vad som hände alldeles strax.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan solen komma och visa sig i de sydvästra delarna av landet. I övrigt så blir det grått och mulet väder med regn på flera håll. Temperatur från 8 grader i norr till 19 grader i söder.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Från ett vuxendagis nära dig. Här är Riks Morgon.
5: Ja, det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. Och igår söndag fick min dag en väldigt annorlunda start, kan jag säga. Och jag vill säga tack Markolio för att du finns i mitt liv. Jag ska berätta mer om det här strax.

0: Det här är Riks Morgonso. Hela Morgonso-gänget är på plats i studion. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Vår producent Alexander.
2: God morgon.
0: God morgon. Och även vår sociala medierkille, vår egen göteborgare Fabian är här.
3: Hallå på er.
0: Och så är hon här, fru Balkan också va?
4: God morgon.
0: Där borta har vi Alexandra som sitter i glasburen och håller koll på våra telefoner.
1: Ja, där är hon inlåst.
0: Vad var det nu Alexandras barnbarn sa?
1: Ja, lilla Celine, hon hade hört att mormor sitter i en glasbur. Då hade hon frågat, men mormor, hur kom du ut?
0: Hur kom du ur den där glasburen? Ja. Ja, men vi kan meddela att vi har en dörr.
1: Ja, ja. Hon får alltså gå fritt här.
0: Ja, just det. Ja. Alexandra var med på min lilla AV som jag hade nu i fredags.
1: Mm. Ja, succé.
0: Körde lite after work, lite radiofolk. Och då tog hon med oss också till en Balkan-restaurang.
3: Oj. Mm. Ah,
1: mycket ajvar blev det där.
0: Mycket ajvar, ja. Mycket kött. Det var väldigt gott, ja. Mm.
1: Kul.
0: Och sen hade jag en lite annorlunda start på min söndag. För igår klockan 09:17, jag tittade på klockan, 17 minuter över 9 ringer nämligen telefonen. Och då är det vår vän Markolio som ringer.
3: Oj.
1: Oj.
0: Ja, då var han på väg hemifrån Halmstad där han hade varit och giggat i lördags. Mm. Mm. Och då kände han, nej men nu ska jag nog ringa Roger och prata lite politik.
3: Nej. Ja. Nej.
0: Han har verkligen gått igång på den här valrörelsen.
1: Ja, det har ja. Han.
0: Och han ville verkligen diskutera politik och okay. provocera lite grann.
5: Ja. Kom ni överens?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jo då, det var kärlek och samförstånd.
1: Ja. Ja. Nej, men jag älskar Marco, men han tillhör ju den här gruppen som blossar upp när det kommer till ett val 3 ja. Månader innan. Så vi andra som har följt liksom politiken i flera år, vi tycker såhär, jaha, och nu ska du vakna. Jag har också fastnat i de där med Mark.
0: Han är också väldigt mycket sådär, du, jag har en kompis som jobbar med det här och det här. Och han har sagt att så här är det.
1: Ja, kallas för anekdotargument. När det här har hänt mig, då är det en sanning.
0: Ja, just det. Ja, bra, fan, det ska jag säga nästa gång han ringer.
1: Ja.
0: Ja, Fabian var i Uppsala i helgen och var DJ.
5: Det var jag. Det var festival där uppe. En jäkla massa studenter var det ju på studenternas IP, den där klassiska arenan. Och sen var det efterfest på krogen där bredvid. Och där spelade jag och det var skitkul.
0: Ja.
5: Många lyssnare som var där och sa hej.
0: Då skickar vi en liten hälsning till dem.
5: Ja.
0: Alla våra lyssnare i Uppsala.
5: Mm.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, är du nöjd med helgen?
1: Alltså ja. Vi skulle ju ut och åka båt. Det skulle vara liksom sommarens sista knuff med båten. Men nu har jag en gås att plocka med väderapparna.
0: Ja.
1: För de sa att det skulle vara kattskit i stort sett hela helgen i skärgården. Men det har ju varit kalasväder.
0: Ja, det var sommar här i Mälardalen.
1: Ja, så vi stannade ju hemma för vi tänkte det kommer ändå bara regna och bli jobbigt.
0: Mm.
1: Men det kom ju inte en enda skur. Typiskt
0: också.
1: Skärgården i Stockholm.
0: Men vänta nu, sen fick du en present.
1: Ja, min sambo kom hem med en present. För till saken hör att jag älskar ju att laga mat. Men jag hatar att hacka.
0: Det är så tråkigt.
1: Ja, men det tar ju sån tid.
0: Och jag brukar säga att jag köper fryst hackad lök. Och så får jag massa skit för det.
5: Ja,
0: men det är så praktiskt.
1: Ja.
0: Och ha i frysen.
1: Och det är bara en av grejerna som ska hackas.
0: Mm.
1: Men då kom min sambo hem med en mandolin. Ni vet, en sån här platta med en stor kniv på som man bara drar.
0: Jag trodde att du hade fått ett instrument, ett musikinstrument. En mandolin.
1: Skit i maten, spela instrument istället.
0: Jaha.
1: Nej, utan det är ju så här som man bara drar grönsakerna på. Så skivas de liksom.
0: Oj, vilken revolution.
1: Ja, så nu ska mamma laga mat. Oj, så det bara stänker om.
0: Hörrni, snart blir vi bjudna på middag.
3: Ja.
0: Hemma på Värmdö.
1: Ja.
0: Och vår producent Alexander kollade Tjejmilen i helgen. Det gjorde jag också.
2: Ja.
0: Faktiskt, det var trevligt.
2: Ja, verkligen. Min tjej sprang ju halvmara förra helgen.
0: Ja.
2: Och nu skulle hon springa igen.
0: Men, och nu var det en mil.
2: Nu var det en mil.
0: Ja. Vill du säga vad det blev för tid eller är det hemligt?
2: Nej, det är nog lite hemligt.
0: Men snabbt gick det?
2: Det gick jättesnabbt. Ja. Supersnabbt gick
1: det. Ja.
0: Och sen var du på loppis också, såg jag.
2: Ja, alltså, på min gata varje år så är det liksom 2 kilometer loppis anordnas där. Och det var som att hela Stockholm var där. Alltså, det är helt sjukt. Så det är liksom på båda sidorna gatan och så är det bara massa loppis.
1: Vadå, heter det 2 kilometer loppis?
2: Ja, visst.
1: Gud, vilket roligt namn.
0: I Aspudden i Stockholm.
2: Ja, visst. Jag visar en liten bild här. Det är jättemycket.
0: Det är ju lite kul med loppis. Men jävlar vad mycket krimskrams man kommer hem med. Som man inte har en aning om vad man ska göra av sen.
1: Det är ju hela vitsen. Hem med skiten som luktar damm.
0: Och sen får man ha egen loppis och göra sig av med det.
6: Riks Morgonzoo. Vi underhåller Sverige. Shine bright like a diamond.

0: Ibland står Sverige stilla. Som när vi får veta vilka låtar som har kommit med i Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Eller om det är hockey-VM-final och Sverige är med.
1: Mm.
0: Och nu är en sån stund.
1: Ja. Nu vet vi vilka som kommer sitta i panelen i Bäst i test.
0: Och det här är stort för väldigt många barnfamiljer.
1: Ja!
0: Det är alltså Sveriges Television, nej, TV4 som meddelar det här.
1: Just det, nu för tiden är det ju fyran som har lagt vantarna på Bäst i test. I panelen i år så kommer det vara Vanna Rosenberg.
0: Kul.
1: Skådis. Sissela Benn.
0: Ja.
1: Jesper Rönndahl.
0: Ja.
1: Lukas Simonsson. Han är en av dem i JLC.
0: Mm.
1: Och så Asia Dahir som kommer att vara med. När jag och Carina Berg satt och pratade om den här listan för en stund sedan så sa hon, det här kommer bli riktigt bra.
0: Hon var ju med förra säsongen.
1: Exakt, hon vann hela kalaset till och med.
0: Oj, till och med det. Och Babben Larsson och David Sundin är kvar.
1: Ja, herregud. Ja, och det här drar igång 16 oktober.
0: Ja. Då har vi det att se fram emot också.
1: Ja.
0: Alldeles strax så ska vi ta fram den kinesiska almanackan. Du ska få några goda råd för den här måndagen. Och vi ska ju tävla också. Vi kör lite ordjakt alldeles strax. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Ja, nyhetsmedierna är ju tapetserade med att Liberalerna ser ut att klara riksdagsspärren, i alla fall om man ser till en ny Novusmätning där partiet får 4,3%, och de har inte varit över 4% sedan 2022. De här siffrorna gör också att det ser ut att bli ett jämnare val än man tidigare trott, med bara en knapp vecka kvar till valdagen. Och nu så kommer nya besked om det tekniska felet som påverkade förtidsröster förra veckan. Valmyndighetens första bedömning var ju att omkring 4000 röster hade påverkats. Men efter ett intensivt analysarbete så bedömer nu myndigheten att det rör sig om som mest 500 röster. Men så till sist så ska ju Filip Hammar och hans Agnes gifta sig på riktigt här snart, och Filip berättar nu i sin podd att de fick ett annorlunda sponsorerbjudande inför bröllopet. Det var nämligen ett sexleksföretag som erbjöd 200 så kallade satisfier till gästerna, och det här är ju då klitorisstimulerade. Men Filip säger att de tackade nej. Han tänkte att vissa gäster skulle kunna bli obekväma av att få en sån här present på ett bröllop.
0: Kanske det.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: XFM, bäst musik just

0: Det här är Riks Morgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Vi är igång igen efter helgen. Och vad är det vi gör varje morgon klockan 6:30?
1: Ja, då är det ordjakt.
0: Ja.
1: 10 000 i potten.
0: Ja, och vem var det vi hade med oss i morse?
1: Lisa i Strömstad.
0: Ja, god morgon.
2: Hej.
0: Hej Lisa. Som sitter i bilen och ska alldeles strax få gå in och jobba.
2: Ja.
0: Ja, vad är det du jobbar med?
2: Jag är undersköterska på vårdcentral.
0: Ah.
1: Ah, då har ni mycket att göra på måndagar efter helgen.
2: Ja, det brukar det vara en del.
0: Då kommer alla som har klantat till sig i helgen.
1: Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm. Lisa. Lisa, 10 frågor är det som vanligt. 30 sekunder i tiden du har på dig. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Skulle du köra fast, spara tid, säg pass fort. Skulle jag säga.
0: Ja. Exakt.
1: Ja.
0: Det är ett väldigt bra ord att kunna. Mm. Och idag så ger vi dig bokstaven N. N som i
2: N.
0: Nice. Mm. N som i Nils. Mm. Mm. Och Alexander, vad är det du gör?
3: Jag håller koll på poäng.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, och nyklippt också.
3: Ja, tackar, tack.
0: Ja, fin.
3: Tack. Mm. Tack så mycket.
0: Bara för Lisas skull.
3: Yep.
0: Då håller vi tummarna och vi säger att en halv minut börjar. Nu.
1: En månad.
2: November.
1: Ett yrke.
2: Ja.
1: En artist.
2: Niklas Strömte.
1: Ett efternamn.
2: Nilsson.
1: En frukt.
2: Nektarin.
1: En partiledare.
2: Åh, pass.
1: Ett språk.
2: Norska.
1: En sagofigur.
2: Nils Karlsson Pyssling.
1: En blomma.
2: Pass.
1: En planet.
2: Vi tar ju.
1: Ett yrke.
0: Känns som att det går lite extra fort på måndagar.
3: Ja.
0: Alexander, vår producent, vad kom vi upp i?
3: Ja, jag hörde inte riktigt planeten där i slutet. Vad var det?
0: Nitarius. Det kan ju finnas en sån planet någonstans,
2: ja.
0: men inte i vårt solsystem.
3: Nej, jag tror inte.
0: Så då kommer vi upp i
3: 6 poäng.
0: Ja, 600 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
2: Tack.
0: Bra jobbat Lisa. Får du gå in och hjälpa människorna i Strömstad idag?
1: Ja, kämpa på.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Perfekt start på måndagen. Här står jag med den kinesiska almanackan.
1: Ja, vad ska vi tänka på idag då?
0: Idag, Lotta, gäller följande. Du ska inte använda symaskin eller strykjärn. Du ska inte ringa några viktiga telefonsamtal.
1: Skönt.
0: Däremot så är det en lämplig dag för matlagning och för att hugga ved. Ja,
1: ja, bra. Kanon.
0: Då tänker vi på det idag.
1: Ja, då har jag och sambon varsin syssla där hemma idag.
0: Perfekt, och om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Lite Hanna Färm närmast. Häng med oss.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

väg in i måndagsförmiddagen. Roger Nordin säger god morgon. Vi ska kasta loss och sparka igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi om en liten stund. Och här är en av våra favoriter, Hanna Färm.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, på väg in i måndags förmiddagen. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en stund. Och den 20 oktober, då ska det delas ut radiopriser på Dramaten i Stockholm. Och tro det eller ej, men vi är nominerade. Vi kan ju bli årets radiokanal.
1: Ja, det kan man rösta på, men så kan man också rösta på årets programledare. Roger Nordin, du är nominerad.
0: Tänka sig, va?
1: Ja, och mamma Laila är också nominerad. Så man får rösta så mycket man vill.
0: Det finns en länk, om du går in på Rix Morgonzoos Instagram så har vi en länk där i bion. Eller så går du in på guldörat.se och tycker till om svensk radio helt enkelt.
1: Ja.
0: Tack för din röst, säger vi.
1: Det vore ju kul om du eller Laila.
0: Ja, alltså, tänk om vi blir årets radiokanal.
1: Ja, det också.
0: Det är stort. Sex tjejer från Kalifornien kommer om. De kallar sig för Cat's Eye. Mm. Det är Ed Sheeran som har varit med och skrivit den här låten.
1: Ja, just det. En av dem.
0: Ja, det är mycket prat om den här låten just nu. Här är Animal. Mm.

0: Ty Cruz i Riksmorgon, så Roger och Laila, vi finns här varje morgon från 05. Och idag är det ju faktiskt internationella salamidagen. Den firade vi här i studion tidigare i morse.
1: Ja, tack vare dig. Du tog med en liten charkisbricka så här med massa olika salami.
0: Ja, men jag tänker att man ska vara lite extra snäll mot sina kollegor när det är måndag och det är lite mörkt och mulet väder i stora delar av landet just nu.
1: Du tog med en jättegod vanlig salami här med vitlök och sånt. Sen hade du den här vegetariska med dig.
0: Det är för oss flexitarianer.
1: Ja, den är typ orörd, kan jag hälsa.
0: Ja, tråkigt tycker jag. Ja. Men ja, det är inget fel på den.
1: Vi gör som i allt annat. Vi ställer ut i fikarummet. Det kommer nog att suga den.
0: Det lär gå åt. Ja. Vi kan väl också påminna om att vi har en podd, Morgonsopodden. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen så hittar du oss där. Och vad bjuder vi på idag?
1: Ja, men vår morgonsokompis Carina Berg har ju varit här. Mm. Hon tog med sig en otrolig historia om hur en resväska som har varit på vift har hittat hem igen.
0: Från Birmingham, tack vare en svensk landslagsspelare i fotboll.
1: Ja, väldigt speciellt. Ja. Sen har vi också varit nostalgiska idag. Vi har gått 30 år tillbaka i tiden när vi pratade om vad man sa år 1996. Som man inte hör så ofta idag.
0: Nej, och det blev en lång lista. Ja, men det är härligt att vara lite nostalgisk ibland. Stort tack alla som har delat med sig på Riksmorgons hos Instagram den här morgonen. Här är

0: Kygo tillsammans med Khalid i Riksmorgon Zoo på väg in i måndagsförmiddagen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om några minuter. Och imorgon då är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. Då händer någonting stort. Vi ska nämligen fira Carola. Ja. Hon fyller 60 år imorgon.
1: Otroligt.
0: Ja, vi ska fira henne ordentligt.
1: Bra.
0: Och det är ju en höjda vecka vi har framför oss.
1: Ja, vi kommer att ha med oss Siw Malmkvist senare i veckan.
0: Levande legend.
1: Japp, och så Jakob från Kaj. Barabada bastu.
0: Just det.
1: Han kommer hit. Och så också vår morgons och kompis Markolio.
0: Ja men perfekt. Det är bara att hänga med oss varje morgon från 05.
1: Yes.
0: Som sagt, vi ska dra igång dagens första 45 minuter alldeles strax. Vi gör det med Alex Warren, Fever Dream.

0: 45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi säger tack så mycket för den här måndagmorgonen.
1: Ja, tack.
0: Tack också till vår morgonzoo-kompis Carina Berg som vi hade med oss tidigare i morse.
1: Ja, det var kul.
0: Och som sagt, vi tar nya tag imorgon. Vi kan väl påminna igen om att vi kan vinna pris på radiogalan Guldörat den 20 oktober på Dramaten. Det är Radioakademins fina pris.
1: Ja, det, och vi kan vinna årets radiostation. Mm. Och så årets programledare då. Oh. Både Roger Nordin och så Laila är också nominerade.
0: Wow! Gå in och tyck till om svensk radio. Gör det på guldörat.se. Och vi blir ju extra glada om du röstar på oss.
1: Ja, såklart. Ja,
0: tänk om vi blir årets radiokanal.
1: Det hade varit jätteroligt. Mm.
0: Här är ny musik på Rix FM från Martin Garrix och Ed Sheeran. Stay.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Du är snygg idag. Snyggare än du tror. Hela 35% snyggare faktiskt, visar en färsk undersökning. Och som om inte det vore nog så är McFlurry Smarties tillbaka på donken. Du har en snygg höstjacka. Man kan tända ljus och äta svampmacka med västerbottenost. Och Oskar Lindros spelar på Avicii Arena i september. Det är septemberpepp. Full fart in i nya veckan. Det här är Rix FM på jobbet.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Veckans hitvarning med Olivia Rodrigo kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är väl Sveriges Olivia Rodrigo och Klara Hammarström med nya Gravity. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Rix FM är med dig på jobbet idag och Ola Lustig önskar dig en riktigt bra start på nya veckan.

Rix FM. Mitt i 45 minuter. Musik nonstop. Nonstop. Nonstop.

0: bara 10 minuter kvar. Sen kan du vinna 1000 spänn på 2 sekunder i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, och så blir det Chebosi, Rymdpojken, Bruno Mars och Jacqueline med Woman här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: är det dags.
1: Vi ska tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Ring 90-212 om du vill vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Det är en enkel fråga och ett enkelt svar. 2 sekunders betänketid. Vi hörs på 90-212 nu.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Yes, är det dags för nu. Det är Tänk snabbt tillsammans med Venor. Och vi har Johan med oss, tjena.
1: Hela.
0: Från Hästra.
1: Ja.
0: Sådana handskar har man ett par.
1: Ja, det har man.
0: De är riktigt bra.
1: Ja, det är de.
0: Men skit i handskarna nu. Du ska få en snabb fråga av mig. Du är redo?
1: Ja.
0: 2 sekunders betänketid. Riks morgonso har en ny morgonso-kompis. Hon heter Lilly i mellannamn. Kommer från Österåker. Hennes man heter Erik. Och hon har en podd med Carolina Gynning. Men vad heter hon? Kör!
1: Carina Berg.
0: Carina Berg! Hon är fantastisk, ja.
1: Ja, det är kul att lyssna på dem på radion.
0: Ja, verkligen. Och Johan, 1000 spänn får du från Venor. Grattis!
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer idag? Är det jobb?
1: Nej, det blir plugga, för jag pluggar på yrkeshögskolan i Gislaved Tunnelsteknik. Så vi ska in och göra ett litet arbete där med klassen.
0: Ha en toppen dag i skolan då, Johan.
1: Detsamma, Ola.

0: Restaurang Småland gick och vann. Tänk snabbt och det är snart dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och 45 minuter musik nonstop. Blir det Panetos? Dansa pausa. Ja, det blir det.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

som vägrar gå i pension. Jennifer Lopez och David Guetta först ut i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska jag plinga lunchklockan. Välkommen på 90-212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Och vad är det här då? Jo, det är Panetos. Blir lite sugen på den. Nu kör vi.

0: Metallkrogens Madonna Sara Larsson. Och jag har plingat till lunchklockan. 90212 är numret. Vi gör det tillsammans med Circle K. Och samtal nummer 12 är vem då?
1: Marie.
0: Majtan, du vinner.
1: Woho! Jag är jättehungrig.
0: Bra, faktiskt jag med. Jag brukar bli tidigt hungrig på måndagar.
1: Ja.
0: Vad är din närmsta Circle K då?
1: Det är Södertälje, den är bra. Där finns det mycket att välja på.
0: Sväng förbi där, du får en hel veckas luncher på Circle K. Och så får du ha en riktigt härlig måndag nu. Och håll i det här glada humöret som jag hör att du har.
1: Absolut, det är bara för att lyssna på er. Ha det så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är måndag och full fart in i nya arbetsveckan med härlig september-energi. Och nu blir det New Kid. Den här är fin. Hurricane på Rix FM.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Okej, här kommer den. Vi har bara en regel på Rix FM. När vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Olivia Rodrigo. Drop Dead är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Men jag accepterar att skulden är min. Echa mala culpa, det borde man ju säga oftare. Man har det lyckligt där hemma. Tips från Ola Lustig till dig som lyssnar. Och om ett par minuter, Beyoncé, Jack Style, Taylor Swift och Ella Tiritiello.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Måndag! Den går fortare med bäst musik just nu. Låt Rix FM vara med dig på jobbet. Om ett par minuter blir det Taylor Swift och Dotter. Och det här är Ella Tiricello. Ingen annan kommer såra mig nu. Ny musik på Rix FM.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siv Malmqvist. Och så kommer Jakob från Kai och hälsar på. Och det gör även vår morgonsokompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon. Som vanligt i vår ordjakt klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

En timme kvar till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Idag kan du vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan i drömresan efter lunch. Och det här är Dotter, Mr. Radio Beat.

0: men du gjorde det. Vi gjorde det tillsammans. Halva måndagen är gjord. It's in the bag. Du får en liten applåd. Snyggt jobbat. Vi går in i lunchen och hoppas att någon riktigt smarrigt i lunchlådan här på Rix FM blir det senaste nytt och mera bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riksmorgon Zoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Från Olivia Rodrigo, veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Är du färdig med lunchen? In med kaffet i så fall.
2: Har jag berättat den här gången

0: Vi fixar de perfekta måndagslåtarna som är bra på jobbet och gör att måndagen går fortare om ett par minuter. 18's Iconic, Jay Smith med Ingrid Kygo och en klassiker med Danny Saucedo här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siw Malmkvist. Och så kommer Jakob från Kaj och hälsar på. Och det gör även vår morgonsokompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon. Som vanligt i vår ordjakt klockan 6:30.
1: Hörs imorgon.

Three for Goya. Va? Jag blir på gott humör. Mitt i lunchen med 18th Iconic. Det är Rix FM här med Uggla Lustig. Glad måndag på dig från studion. Nu blir det Jay Smith och

0: Nu, Sverige, vill jag att ni förbereder er på drömresan. Det är 10 minuter kvar till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Nu tävlar vi! Lås upp telefonen med ditt face och ring 9212 om du vill vara med och tävla i drömresan. 1000 spänn i prispotten. Du bestämmer resmålet. Jag bestämmer frågorna. Vi hörs på 9212. Stay for the night. Ring till mig. 9212.

0: äntligen dags för Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. Nu kör vi drömresan på Rix FM.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu välkomnar vi till Rix FM, Jenny från Flen. Hej Jenny.
2: Hej.
0: Då ska vi ut och resa du och jag.
2: Åh, härligt.
0: Till värmen mot Mexiko idag.
2: Jag har varit där en gång faktiskt på min bröllopsresa.
0: Åh, vad härligt. Är ni fortfarande gifta?
2: Ja, det är vi.
0: Får vi gratulera?
2: Ja, tackar.
0: Jag är precis nyförlovad så jag har allting framför mig.
2: Ja.
0: Har du några bra tips?
2: Var ärliga mot varandra.
0: Ja, det är alltid bra. Och jag ska vara ärlig med dig. Det kommer bli ganska lätta frågor idag.
2: Ja.
0: Vi börjar med huvudstaden i Mexiko som heter vad då?
2: Mexico City.
0: Där har du det. Snyggt. Mexico City. Och så har vi en kvinnlig konstnär från Mexiko. Känd för mycket, men kanske framförallt för att hon hade lite mustasch. Vem kan det vara?
2: Ja, Frida Kahlo.
0: Ja visst. Nu har du två rätt här. Här går du undan.
2: Ja.
0: Då ska vi bara ha pengarna. Vad heter pengarna i Mexiko? Vi har ju kronor i Sverige. Vad har de?
2: Pesos.
0: En chansning?
2: Ja, det är en chansning.
0: Den går hem, vet du. Det är pesos. Pissetassar, som de sa i Jönsligan. Du, tre rätt. Bra. Heja Jenny. Mycket bra. Du vinner 1 000 kronor från TUI. Vi gratulerar.
2: Ja, gud vad roligt.
0: Bra start på veckan.
2: Ja, det var det verkligen.

Ja, lite boom nästan. Det blev 3 rätt i drömresan. Tävlingen är tillbaka imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Här på Rix FM. Nu blir det Felicia. Fram med dragspelet. Det här är bäst musik just nu.

Sverige har lite ny musik från USA. Stellan Lefty med Boston, som handlar om den där poletten som trillar ner någon gång halvvägs in i livet när man inser att man ska välja en vettig partner istället för en spännande och batshit crazy partner.

0: J-Lo klassiker On The Floor och Alex Warren från Kalifornien med Fever Dream, och så ska det bli senaste nytt.
1: Ja, och i morse så var vår morgonsokompis Carina Berg här. Det blev en del prat om de här antivaxarna i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet.
2: Men han säger väl också att de har mycket gemensamt, och då är det ju väldigt många på nätet som skriver, ja, mässlingen.
1: Ja, just det. Det var ju väldigt mycket roliga kommentarer på Facebook.
2: Ja, bland annat att vid vilket år i äktenskapet firar man folie?
1: Foliebröllop.
2: Foliebröllop.
1: Fabian,
3: får jag bara berätta vad Gift vid första ögonkastet, alltså vad det programmet heter i Göteborg?
1: Ja, säg det.
3: Jag har aldrig sett på maken.
1: Ja. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Idag är klockan 3 ska man testa Sveriges nya varningslarm SC Alert på Gotland och i Stockholmsområdet. Om du befinner dig i dessa områden kan du därför höra en skarp signal från din mobiltelefon. Ryssland är inte emot att återuppta trepartssamtal med USA och Ukraina om Ukraina-kriget, och det meddelar Kreml. Det var i helgen som USAs sändebud besökte både Moskva och Kiev. Måns Zelmerlöw frias från bidragsbrott, och det rapporterar Expressen.

0: fortfarande en banger.
1: On the Floor, klassiker med J-Lo, det här är Rix FM. Och om du har möjlighet får du gärna gå in och rösta nu på veckans första Rix Top 6 klockan 6. Topplistan, Sveriges dagliga topplista. Rösta på din favoritartist och låt och lyssna ikväll klockan 18. Då kör vi.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Perfekt poplåt! Olivia Rodrigo är veckans hitvarning. Kommer i eftermiddag och det här är ny musik med Sanna Nilsen. What?

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siv Malmqvist. Och så kommer Jakob från Kai och hälsar på. Och det gör även vår morgonsokompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon. Som vanligt i vår ordjakt klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon.

0: gunga, tycker jag i alla fall. Gärna i baktakt med Shaggy, klassiker. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Kygo och Sandro Cavazza.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: morse var morgonsokompisen Carina Berg tillbaka i studion. Hon berättade att det har gått en hel del pengar den senaste tiden med anledning av tjejnyåret.
1: Vad har hänt sen sist, Carina?
2: Nej, men jag har gått bananas på det här tjejnyåret. Jag kan säga, nu är det avslutat för mig. Dels för att jag har gjort av med alla mina pengar på nya kapp.
1: Men förlåt, också, för de som missade det förra veckan. Tjejnyår
2: är en period i månadsskiftet och augusti-september där särskilt kvinnor och tjejer liksom känner att de ömsar skinn och nu börjar något nytt. Är man liten kanske man unnar sig ett pennfodral.
1: Ja, är man vuxen kickar man ut karn.
2: Ja, är det så?
1: Ja, men kan inte det? Kan det också vara tjejnyår?
2: Vad lysten du såg ut. Du såg ut som Gynning när vi pratar om min kille.
1: Är han ledig?
2: Nej, det är han inte.
1: Nej.
2: Jag har inte kittat på något. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja men hej, ny vecka, nya möjligheter. Ska en härlig eftermiddag tillsammans. Och nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Klockan 15.00 idag, så alltså bara om 53 minuter så ska ju Sverige testa sitt nya varningslarm SE Alert på Gotland och i Stockholmsområdet. Det här ska vi såklart uppmärksamma och lyssna lite till. Även för dig som inte får höra det då, i och med att du inte bor i området, så kommer du att få lyssna på hur det lät efter klockan 3. Alltså nu fortsätter 45 minuter musik nonstop. Här kommer Jacqueline. Låten heter Woman. Hörru, det är måndag.

Idag klockan 15.00 är det dags för Hesa Fredrik att hosta till och harkla sig lite och tjuta lite grann. Men samtidigt ska man också testa det nya. Till de som bor i Stockholm och Gotland ska ju få en varning på sin mobil också. Mm. Och jag kommer såklart diskutera det här och analysera. Vi ska se hur det låter. Och för dig som inte bor i det här området kommer du få höra hur det lät direkt efter klockan 15.00.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Tydligen kan även Ed Sheeran sitta och höra en låt och tänka, fan, de där vill jag jobba med. Han kontaktade därför gruppen Cat's Eye från USA och frågade, kan jag få skriva en låt till er? De svarade, jajamensan, det går bra, fast på engelska då. Och här kommer låten Animal på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Riksa 5, alldeles strax är det dags för Mylunds nöjesminut. Elin, vad kan du tisa om?
1: Jag kan tisa om att vi ska prata lite om nya säsongen av Bäst i test. Och en mycket oväntad men ack så efterlängtad comeback.
0: Älskar en bra comeback.
2: Och i morse så var vår morgonsokompis Carina Berg här. Det blev en del prat om de här antivaxarna i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet.
3: Men han säger väl också att de har mycket gemensamt, och då är det ju väldigt många på nätet som skriver, ja, mässlingen.
2: Ja, just det. Det var ju väldigt mycket roliga kommentarer på Facebook.
3: Ja, ja, bland annat att vid vilket år i äktenskapet firar man folie?
2: Foliebröllop.
3: Foliebröllop.
2: Fabian,
4: får jag bara berätta vad Gift vid första ögonkastet, alltså vad det programmet heter i Göteborg?
2: Ja, säg det.
4: Jag har aldrig sett på maken. Ja.
2: Ja. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är jag där. Välkommen till denna måndag. Vi ska få Myrlunds nöjesminut så vi har full koll på vad som har hänt i nöjesvärlden alldeles strax.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Jaha, ja, nu är det dags att bli uppdaterade. Elin, berätta.
3: I oktober inleds en ny säsong av Bäst i test. Och panelen kommer att utgöras av Vanna Rosenberg, Sissela Benn, Jesper Röndahl, Lukas Simonsson och Asia Dahir. Vanna, Sissela och Jesper har gästat programmet tidigare, men för Lukas och Asia så blir det debut i Bäst i test-studion. Mm. Och sen har den rosa och kaxiga tv-karaktären Grynet, hon gör comeback i nästa år. Det berättar skådespelaren Elin Ek som står bakom det här alter egot. Hon beskriver återkomsten som ett sätt att sprida hopp i en mörk tid och avslöjar att Grynet kommer att synas på scen nästa år. Och för de som är missat så är det alltså Grynet som står för mottot ta ingen skit och att frukt inte är godis.
2: Känner du dig gammal nu?
3: Väldigt gammal, men också att så här, gud vad kul att Grynet gör comeback.
2: Ja, Elin får återuppleva
3: sin
2: ungdom.
3: Det bästa som hänt 2026. Ja.

0: Det är Riksa 5, det är ju en liten historisk dag idag. Hesa Fredrik kommer jag låta vid 15, förhoppningsvis. Det brukar ni göra så här, första måndag var tredje månad eller en gång per kvartal. Det är en annan grej som händer nu också i Stockholm och Gotland, och det är att man ska skicka ut en signal till alla smarttelefoner där ute. Så att både jag och min producent Andreas, vi står ju liksom lite beredda här. Lite, så, det är lite feststämning nästan så här. Kommer det att låta i min? Kommer det att låta i din? Vad ska jag känna om det inte låter i min, men bara låter i din? Betyder det att jag är liksom mer expendable än vad du är? Men framförallt, vad är det för ljud som kommer att komma? För det här ljudet ska tydligen komma även om man har på ljudlöst. Så vill du verkligen, sitter du och gömmer dig någonstans och ha en mobil, se till att stänga av mobilen, ska man säga. Men kan vi, jag funderar lite, vad är det för ljud som skulle komma? Och till exempel, någonting, är det något glatt? Någonting svenskt, till exempel? Lite Lasse Berghagen kanske. Nu är det fara på...
1: Lystrig.
0: Kanske någonting mer som folk känner igen. Kungen kan ju vara bra. Ett ljud som vi alla känner igen, till exempel det här.
2: Nej. Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte.
0: Nej. Eller, det här tycker jag nästan är det bästa. Jag hoppas nästan att man har valt det med lite humor. Jag tänker Pingu. Ja, vi får se. Vi kommer hålla er uppdaterade. Vi kommer spela upp ljudet för dig som inte bor i det här området direkt efter klockan 15:00. Nu, Kelly Clarkson på Riksa 5.

0: Om några minuter är det dags. Staten ska ju testa sitt varningssystem till smartphones i Stockholm och Gotland. Och du som inte bor där kommer få höra hur det lät. Vi vet inte hur det kommer att låta, men vi tänker att det kanske kommer att låta någonting så här.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: Vi ska få de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: Sverige köper raketartilleri av den amerikanska typen HIMARS, och det säger försvarsminister Pål Jonsson vid en pressträff. Det handlar om strax över 10 stycken eldenheter med ett värde på över 7 miljarder kronor. Ryssland är inte emot att återuppta trepartssamtal med USA och Ukraina om Ukraina-kriget, och det meddelar Kreml. Det var i helgen som USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte både Moskva och Kiev. Måns Zelmerlöw frias från bidragsbrott, och det rapporterar Expressen.

0: och nu Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja ni, klockan har passerat 15.00 och bara för några sekunder sedan, då hände det ju. Det gick ut ett test i Stockholm och på Gotland. Utöver Hesa Fredrik, som antagligen fortfarande ljuder runt om i vårt land, så gick det då ut ett meddelande och en stark signal till svenska folket via smartphones. Och vi har nu ljudet, och så här lät det alltså för er som inte bor i Stockholm eller Gotland. Sådär. Nej, det var inte så. Jag ska faktiskt sänka volymen. Det var ganska kraftigt ljud. Så här lät det för en stund sedan.
2: Riktigt obehagligt.
1: Det som var skönt var ju att det lät i båda våra mobiler, Andreas, vår producent här. Det var väldigt skönt så att man inte kände sig expendable alltså. Funkar här i alla fall, så lät det. Det är inget behagligt ljud.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siw Malmkvist. Och så kommer Jakob från Kaj och hälsar på. Och det gör även vår Morgon Zoo-kompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon. Som vanligt i vår ordjakt klockan.

Shape of you. Eftermiddagen på Riksa 5. Vi ska säga grattis till Kevin och Roy. Bra namn, Kevin och Roy. Det låter som ett radapar man inte vill bråka med under en campingsemester i norra Sverige. Jennifer Lopez och David Guetta nu. Där är Save Me Tonight på Riksa 5. Don't know.

0: dance, we can dance.
1: Världens konstigaste bortförklaring av en man som åkte fast för polisen ska du få alldeles strax.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Blocket presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet. Temperatur från 7 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon del sol i de mellersta delarna av Norrland. I övrigt blir det mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Du är varmt välkommen. Vi ska ta och höra till världens konstigaste förklaring av en man som åkte fast hos polisen förra veckan i Söderhamn, här i Signande. Först Kygo, Khaled och Griffin, där är

0: Eftermiddagen på Rix FM. Jag ska ju köra min föreställning En 40-årskris i Söderhamn i oktober. Och då surfade jag in på Söderhamnskurirens hemsida för att leta efter lite material att skämta om. Man brukar hitta en del grejer. Men jag var inte beredd på det jag skulle mötas av i förra veckan. För det första som står där är följande rubrik. Mannens förklaring fick i sig kokain genom att dricka kiss.
1: Va?
0: Ja, men... Mannen nekade till att han använt narkotika och hävdade att han har fått i sig kokain genom att dricka kvinnans kiss.
1: Oh.
0: Ja, det är liksom... Alltså, vad blir man helst ihågkommen för, tänker jag. Är det liksom en prickregistret eller att man är en kissdrickare? Det, jag vet inte. Nej, men samtidigt också, snacka om att vara en taskig polare eller pojkvän. Det är inte bra med narkotika, men jag tänkte bara säga... För att... Om han då säger att han har druckit av sin kompis kiss och det är på det sättet han har fått i sig narkotika, så drar han ju med sig händerna ner i skiten också. Ja. Det är lite, det är årets snitch. Och kom ihåg, håll inte på med narkotika. Det här är Rix FM. New Kid. New Kid.

ska få ett Mylunds lifehack, ett Oogway moment för dig som känner till referensen. Alldeles strax, men först Klara Hammarström senaste fantastiska Gravity. Här kommer den på Rix FM. Det här är bäst musik just nu.

0: Jag kallade det för lifehack, men jag menar såklart att du ska få Mylunds visdomsord. Eller ett litet Oogway moment. Oogway, älskar Oogway.
1: Oogway.
0: Det var min producent Andrea som ska lägga sig här. Oogway, det är, alla vet vem Oogway är. Oogway, sköldpaddan i Kung Fu Panda.
1: Han... sköldpaddan i Kung Fu Panda?
0: Ja, okay. Han är liksom en supersmart kungfuare som liksom är sköldpadda och är väldigt vis.
1: En Yoda-figur.
0: En Yoda-figur, bor i Japan, dör i filmen, spoiler alert. Så jag tänkte, får jag imitera en animerad sköldpadda?
1: Nej.
0: Nej, får jag inte.
1: Vi pratar vanligt. Tack.
0: Här kommer musiken i alla fall. Du bör alltid tacka ja till en 30 minuters fika med en vän. Den tiden... Nej, förlåt. Får jag ta om det? Men det var just att jag inte fick imitera. Nu var det att jag började imitera något annat. Oogway moment. Du bör alltid tacka ja till en 30 minuters fika med en vän. Den timmen kommer vara de bästa 3 timmarna den dagen. Låt musiken. Vi kör lite musik på radion istället. Det här är Rix FM, Leonie, Don't Worry.

Jag älskar ju de där lokala svenska nyheterna. De är lite udda, lite oväntade. Och ni ska strax få höra om att man bör passa sig extra noga för att vara social med Borlängebor. Det är det märkligaste jag läst på länge, kan jag säga. Du har lipat först, det här är Levitating.

0: Strax är det dags för riksrubriken, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Sverige köper raketartilleri av den amerikanska typen HIMARS för över 7 miljarder kronor. Och det säger försvarsminister Pål Jonsson vid en pressträff. Den högerextrema politikern och provokatören Rasmus Paludan åtalas för att ha skändat Koranen. Och det rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Det ska totalt röra sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under 2025. Skådespelaren och regissören Rob Reiner har fått en heders-Emmy för sitt gästspel i tv-serien The Bear, och det rapporterar Verity. Det var i december förra året som Reiner och hans fru hittades knivhuggna till döds i sitt hem.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men du, varmt välkommen. Det är dags för Riksrubriken. Och vi ska väl ta och gräva oss ner i den här som vi har fått in. Det är Gustav som har skickat på våran Instagram ett DM. Det tackar vi för. Fortsätt gärna skicka fler märkliga artiklar från vårt avlånga land. Vi ska till Borlänge tidning. Det är den 7 november för 2022. Och en man har blivit kränkt. Det var när man skulle förnya sitt pass på polisstationen i Borlänge. Så ska handläggarna undrat följande. Vara planerade att resa? Mannen beskriver sig själv som kränkt av frågan och har nu polisanmält händelsen. Och nu yrkar han på skadestånd och att handläggaren ska avskedas! Oh, herregud. Skicka in din annons du också. Eller annons. Ja, kan vara en kontaktannons eller en insändare. Det kan vara en artikel från din lokaltidning. Skicka en länk eller en printscreen i våran Instagram. Rix FM heter vi där.

drygt en timme sen klockan tre tillsammans med Hesa Fredrik så gick ju den här smartphone-varningen ut också. Det börjar tjuta i alla mobiltelefoner för de som bor i Stockholm och på Gotland. Och vill du veta hur det lät så kan du gå in på våran Instagram. Riksfm heter vi där. Jag har lagt upp ett klipp. Nu, det senaste från Dotter. Det här är Mr. Radio Beat.

0: Eftermiddagen på Riksa 5, kvart över fyra är klockan. På en ungersk kyrkogård så tävlade 38 professionella gravgrävare i 19 tvåmannalag. Med hackor och spadar skulle de skapa den snabbaste och snyggaste graven enligt exakta tävlingsmått. Och det var Robert och Laszlo som vann och de grävde detta på en timme och 21 minuter. Alltså, nu har vi SM i allt, känns det som. Vi satt och pratade lite här om andra yrken som hade varit märkliga att tävla i. Alltså för bibliotekarier hade ju kunnat finnas SM i hyscha bäst. Du vet, det är minsta lilla ljud som bara tsch. SM i att ropa upp namnen på, vänta, jag kan nästan inte läsa. Jag läser upp det, okej. SM i att ropa upp namnen på klamydiakliniken. Vem kan säga Mylund mest respektfullt? Vad är det här? Vad är det här?
1: Med klinik överlag.
0: Ja, ja, min producent Andreas som har skrivit det. Men den här tyckte jag var väldigt bra. HR-mästerskap. Vem kan sparka flest men samtidigt behålla en stämning som är nice? Ah, ja, vi får se om det dyker upp något SM i detta. Nu är det rymdpojken, den bästa tiden.

0: Snart ska jag prata om en gammal trend som är populär bland kidsen just nu. Något som jag aldrig trodde skulle bli populärt igen.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet. Temperatur från 7 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon del sol i de mellersta delarna av Norrland. I övrigt blir det mest mulet.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, vi ska prata om en väldigt märklig trend från förr som generation Z har anammat. Och det är inte där vi tyckte var kul på 90-talet, kan jag säga.

Där är Riksa 5. Alltså, Generation Z, jag vet inte vad som händer riktigt. De har ju börjat anamma en gammal trend. Och är det då att det är CD-skivan? Nej, det är det inte. Är det kassettbandet eller VHS? Nej. Är det Tamagotchi? Nej. Är det... vilket hade till och med varit bättre, att man har liksom hiphopbyxorna nedanför rumpan så att man ser kallingarna från liksom nedre delen av rumpan ända upp till ryggraden. Nej, det är inte det heller. Vad är det då Generation Z har anammat från förr? Fisk på konserv. Konservburkar med fisk i. Alltså det finns en artist som alltså säljer det här som merchandise till och med nu, och de är helt galna i det. Konservburkar med fisk i. Jag har några hemma som jag haft i 20 år i skafferiet. Kan få de fiskbullarna. Väldigt, väldigt märkligt. Väldigt märkligt. Generation Z, det finns att jobba på. Det här är Riksa 5.

Där är XFM eftermiddagen, lyssnar på med mig Erik Mylund. Vi ska få ny musik från Kygo och Carter Faith. Har du inte hört That's When You Know, så höj volymen. Här kommer den. Mama.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Jag klockan 15.00 idag så var det liksom en historisk händelse i Sverige. Det var nämligen i samband med Hesa Fredrik så skickades det även ut en signal till alla de med smartphones i Stockholm och i Gotland. Det här var ett test, men ett väldigt viktigt test för att kolla om vid händelse av krig eller liknande, man ska kunna skicka ut det här till hela landet och på så sätt nå många fler än just med Hesa Fredrik. Ljudet, jag ska spela upp väldigt kort för det var inte det behagligaste ljudet, lät så här. Ja, sådär. Då tänkte vi så här, kanske finns det ett annat ljud som skulle kunna varit lite bättre. Vi testade på lite olika, till exempel här. Bingo. Inte dumt alls. Man kanske ska vara lite mer tydlig att om dansken kommer, då kör vi Ernst Hugo Järregård.
1: Dansk! Jävlar!
0: Då vet man, aha, nu är det Skåne som har mest problem först. Eller om man ville bara liksom locka till med det svenskaste vi har, nämligen Lasse Berghagen. Och då vet man, nu är det dags att springa till ett skyddsrum. Jag tänkte leka lite med det här. Vad tycker du att man skulle ha för varningssignal? Ring gärna in på 90212. Är det en låt kanske? Ett djurläte? Eller din svärmors stämma när hon kommer innanför dörren? Ring in på 90212.

0: anledning av att staten idag testade att skicka ut en sån här varningssignal till alla smartphones samtidigt som Hesa Fredrik, så tänkte vi leka lite du och jag. Om du som lyssnar fick makten att skicka ut en signal till hela svenska folket, vad skulle det vara för signal? Skulle det vara ett djurläte? Skulle det vara din svärmors stämma? Skulle det vara en liten truddelutt på en låt? Ring in på 90-212.
1: Ja, och i morse så var vår morgonsokompis Carina Berg här. Det blev en del prat om de här antivaxarna i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet.
2: Men han säger väl också att de har mycket gemensamt, och då är det ju väldigt många på nätet som skriver, ja, mässlingen.
1: Ja, just det. Det var ju väldigt mycket roliga kommentarer på Facebook.
2: Ja, bland annat att vid vilket år i äktenskapet firar man folie?
1: Foliebröllop.
2: Foliebröllop.
1: Fabian,
3: får jag bara berätta vad Gift vid första ögonkastet, alltså vad det programmet heter i Göteborg?
1: Ja, säg det.
3: Jag har aldrig sett på maken.
1: Ja. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Strax är dags för På vägen hem, där vi som vanligt pratar med dig som lyssnar. Men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är en man i 30-årsåldern som har rymt från en rättspsykiatrisk anstalt i västra Sverige, och det säger polisen till SVT Nyheter. Enligt uppgifter till Expressen ska rymningen ha gått till på ett våldsamt sätt. Sverige köper raketartilleri av den amerikanska typen HIMARS värt 7 miljarder kronor, och det säger försvarsminister Pål Jonsson vid en pressträff. Idag flögs julstjärnan på Liseberg till sin rätta plats med hjälp av en helikopter. Fast det är över 100 dagar kvar till julafton, och det rapporterar Sveriges Radio. Sofia Wikstedt, som är presskommunikatör på Liseberg, säger dock att den inte kommer att tändas förrän den 14 november.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, klockan 15 idag, då lät det på alla smartphones i Stockholm och på Gotland så här. Som en E-Type-låt. Så nu tänkte jag att vi skulle leka lite med det här. Om du fick bestämma en varningssignal på, som gick ut till hela svenska folkets mobiltelefoner, vad skulle det vara för ljud då? Och vi har Andreas med oss ifrån Luleå. Vad skulle du välja för någonting?
3: Ja, men det får ju bli Danger Zone från Top Gun. Då kan man ju sjunga med, tänker jag.
2: Ja, men vi testar. Jag tar och spelar lite av låten här då.
4: Danger Zone.
2: Ja. Gäller att man har pilotbrillarna med sig då, alltid?
3: Ja, det bör ju.
2: Ja.
3: Det är ju som standard. Ja, men det är en sköning.
2: Verkligen. Du, tack så mycket för att du ringde in.
3: Ja, men tack för
2: ha det. Så
3: ha det
2: bra.
3: Ha det bra.
2: Hej. Har du ett annat förslag på en alternativ varningssignal vi skulle kunna ha och skicka ut till alla mobiltelefoner? Ring in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jajamensan, och vi håller på att prata om den här varningssignalen som gick ut idag till alla smartphones i Stockholm och Gotland. Och fick du som lyssnade bestämma ett läte eller någonting, vad skulle du då skicka ut? Och den frågan tänkte jag ställa till dig, Katarina.
3: Absolut. Jag tyckte det var klockrent med Final Countdown med Europe.
2: Pampigt, men också lite dystopiskt.
3: Eller hur? Man vet ju inte riktigt vad som kommer när det är sån här VMA, va?
2: Nej. Ändå mäktigt. Jag tror att jag skulle börja springa i slow motion om den här låten gick igång.
3: Ja, okej då.
2: Men bara för att känna, jag känner mig som en Hollywood-hjälte på något sätt. Jag ska rädda alla på en och samma gång.
3: Ja. Gör du det?
2: Ja.
3: Jag kommer igen med mig.
2: Ja, okej. Okay, jag behöver inte rädda dig då, Katarina.
3: Nej, det behövs inte.
2: Men du, tack så mycket för att du var med.
3: Ja, tack själv.
2: Ha det bra. Hej.
3: Hej.
2: Ja, det var ett bra förslag ändå. Måste ju nyssa lite mer på refrängen. Ja, så där hade det kunnat låtit om Katarina fick bestämma, alltså vad som skulle låta på allas mobiltelefon. Underbart, underbart. Tack så mycket till alla er som ringde in. Nu ska vi få Iris, det här är The Go-Go Dolls på Riksdagen.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Erik Mylund heter jag. Strax ska få en sån här låt som kastar en tillbaka till en sommar. Sand mellan tårna och en massa goda vänner runt omkring.
1: Ja, och i morse så var vår morgonsokompis Carina Berg här. Det blev en del prat om de här antivaxarna i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet.
2: Men han säger väl också att de har mycket gemensamt, och då är det ju väldigt många på nätet som skriver, ja, mässlingen.
1: Ja, just det. Det var ju väldigt mycket roliga kommentarer på Facebook.
2: Ja, bland annat att vid vilket år i äktenskapet firar man folie?
1: Foliebröllop.
2: Foliebröllop.
1: Fabian,
3: får jag bara berätta vad Gift vid första ögonkastet, alltså vad det programmet heter i Göteborg?
1: Ja, säg det.
3: Jag har aldrig sett på maken.
1: Ja. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh. Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet. Temperatur från 7 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon del sol i de mellersta delarna av Norrland. I övrigt blir det mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Riksfms eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Och jag tänkte skicka in lite kraft och styrka i dig genom en låt. Här är en av mina peppigaste låtar just nu.

0: Underbar låt. Jag blir pepp. Du, på morgonen så är det ett annat gäng som håller dig peppad. Och det är ju Rix Morgonso och deras kompis Carina Berg var ju tillbaka i morse. De berättade om att hon hade gått, att det hade gått en hel del pengar senaste tiden med anledning av tjejnyåret.
1: Vad har hänt sen sist, Carina?
2: Nej, men jag har ju bara, jag har gått bananas på det här tjejnyåret. Jag kan säga, nu är det avslutat för mig. Dels för att jag har gjort av med alla mina pengar på nya kapp.
1: Men förlåt, också, för de som missade det förra veckan. Tjejnyår
2: är en period, månadsskiftet och augusti-september där särskilt kvinnor och tjejer liksom känner att de ömsar skinn och nu börjar något nytt. Är man liten kanske man unnar sig ett pennfodral.
1: Ja, är man vuxen kickar man ut karn.
2: Ja, är det så?
1: Ja, men kan inte det? Kan det också vara tjejnyår?
2: Och vad lysten du såg ut. Du såg ut som Gynning när vi pratar om min kille. Är han ledig?
1: Är han ledig?
2: Nej, det är han inte.
1: Nej.
2: Jag har inte kickat på honom.
3: Rix Morgonso. Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo som tokhyllades också av Sara Larsson. Nu ska vi få en annan hyllad artist, Petra Marklund. Det här är Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

Du lyssnar på Riksdag 5 och strax är det dags. De sista rösterna håller på att räknas i detta nu. Jag pratar såklart om Riksdag 6 klockan 6. Först Felicia, det här är Me

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siv Malmqvist. Och så kommer Jakob från Kai och hälsar på. Och det gör även vår morgonsokompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon. Som vanligt i vår ordjakt klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
2: Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Jag är Erik Myhlund, jag lämnar över med varm hand till Johan Svängberg som kommer ta hand om dig. Det är dags för Sveriges populäraste topplista, Riks topp 6, klockan 6. Vi hörs igen imorgon klockan 14.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Riks FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Rättsdatabaserna Mr. Cole, Lexbase och Krimfup har under flera års tid raderat domar efter att gärningsmannen stämt företaget. Och det visar en granskning som SVT har gjort. Det är en man i 30-årsåldern som har rymt från en rättspsykiatrisk anstalt i västra Sverige. Och det säger polisen till SVT Nyheter. Enligt uppgifter till Expressen ska rymningen ha gått till på ett våldsamt sätt. Skådespelaren och regissören Rob Reiner har fått en heders Emmy för sitt gästspel i tv-serien The Bear, och det rapporterar Verity. Det var i december förra året som Reiner och hans fru hittades knivhuggna till döds i sitt hem.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet. Temperatur från 7 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon del sol i de mellersta delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej. Hoppas att en härlig start på veckan. Johan Svängberg i studion. Vanlig ordning ska vi ju inleda måndagsafton med att reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag är med tre stycken bubblare också. Tre nya låtar du ska få rösta in, men först blir det Jacqueline, Woman, som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Don't Worry som nummer 5 alltså.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Svängberg studion. Som sagt har jag med mig 3 stycken bubblare. Du ska få rösta in under aftonen. Vi tar väl den första redan nu. Och om du gillar den, rösta via riksfn.se så kanske den kommer in imorgon. Det handlar om stjärnskottet alla snackar om för tillfället. Hon som slog igenom viralt genom TikTok under året. Stella Lefty med låten Boston.

0: låter bekant, va? Från Mr. Saxo Beat till Mr. Radio Beat. Det är Dotter som landar som nummer 4 här idag. Fint, då har vi kommit halvvägs på listan på vår resa mot den berömda toppen. Ska också få ytterligare ett par bubblare. Två nyare låtar att rösta in om en stund, till exempel från Cat's Eye i Animal.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

är ju Svängberg som kör. Två bubblor att rösta in, både från Cat's Eye och senaste från Liam om en stund. Men först kvällens tredje plats som går till Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it! Rix FM nummer tre.

feeling. Martin Garrix och Ed Sheeran gör en Repeat It som nummer tre här. Det är Svängberg i studion. Kul att du lyssnar. Dags för ytterligare en bubblare att rösta in om du gillar vad du hör. Gör det via riksfn.se. En ny tjejgrupp från USA har sett dagens ljus. De träffades i en klassisk väg egentligen via ett tv-program. Där liksom slutmålet var att det skulle bildas en grupp. De heter Cat's Eye, låten heter Animal.

0: komma in på listan till imorgon, rösta via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Vängberg i studion. Det här är måndagens andra plats. Temper City i Self-Aware.

0: Self-Aware heter låten, Temper City gör den på plats nummer 2.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Strax ska du få ettan också, men jag vill ju klämma in en sista bubblare här. Ingen lista utan nya låtar. Gillar du Liamo så är han tillbaka med Caught in the Game som bubblar på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Call in the game, det är Liam som bubblar. Det gillar vad du hörde, rösta in till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi redan ett resultat här.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Die Die, kvar i toppen. Shakira och Burna Boy med härliga sommarminnen förhoppningsvis. Nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Det blir Shakira som nummer ett denna måndag, men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer du i vanlig ordning genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Och medan du gör det, fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax igen.
0: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

ju Svängberg som kör. Hoppas du har en fin, fin måndagskväll med Ella Tiritello, Jennifer Lopez och 18 senaste om en stund. 45 minuter musik nonstop.

med en trevlig kvällsespresso. Sabrina Carpenter när vi har fått igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Denna måndag då det också är köp en bokdagen tydligen. Och ska man tro alla rapporter om att många unga människor idag knappt kan läsa, så är det väl lika bra att köpa sig en bok då. Vi gamlingar kanske också behöver hålla igång ordförrådet. Sitter ju själv där med tickletock hela dagarna. Hjärndött scrollande. Nu är det dags för hela TTL och jag lovar på Rix FM. Bäst musik just nu. Tänk om

0: Ja, må du leva. På bemärkelsedagen, det är Svängberg i Rix FM-studion denna måndag den 7 september. Har vi ju alltid pågående kalas här, så om du fyller år idag, stort, stort grattis till dig från mig.
1: Biltema Café och vuxen.se ja. Presenterar Svängbergs kalas.
0: Det är alltid ett kalas ju, som sagt. Det är väl lika bra, va? Och om du fyller idag den 7 september så delar du födelsedag med en annan sköning som fortfarande låter så här faktiskt. Diskodrottningen Gloria Gaynor fyller 82 år idag. Still going strong. Fingret i luften och handen på höften. Stort grattis till er alla från Rix FM.

0: som väcker Sverige i Riks morgonsol.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.

Apropå låtar som får nytt liv så här två decennier senare för att de råkade komma med i någon tv-serie eller blev virala i något roligt kattklipp på nätet. Natasha Bedingfield har ju fått liksom en andra karriär med den här Unwritten, tack för det. Svängberg studion, apropå låtar som får nytt liv, de med Per Gessles goda minne har A-Teens lånat den här nu. You Got The Look. Bäst musik just nu på Rix FM.

Taylor Swift tillbaka efter sin honeymoon. Dags att börja jobba igen. Och då man också sitter hemma i hösten och bara oj. Ha tillbaka till undrar vad hennes normala liv är egentligen. Sanna Nielsen är tillbaka. Hon åkte med på Rix FM festival i somras och gjorde succé. Det här är senaste Sanna Nielsen låten What Love Is. Och Rix FM, bäst musik just nu.

0: in the Moonlight. Svängberg i XFM-studion denna måndag. Det blir inga kräftor, men det blir Leoni, Don't Worry om en stund. Det blir Ed Sheeran och så det nya boybandet som världen skådade 10 december. Det är ju det de heter också. December 10.
1: Ja, och i morse så var vår morgonsokompis Carina Berg här. Det blev en del prat om de här antivaxarna i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet.
2: Men han säger väl också att de har mycket gemensamt. Och då är det ju väldigt många på nätet som skriver, ja, mässlingen.
1: Ja, just det. Det var ju väldigt mycket roliga kommentarer på Facebook.
2: Ja, bland annat att vid vilket år i äktenskapet firar man folie?
1: Foliebröllop.
2: Foliebröllop.
1: Fabian,
3: får jag bara berätta vad Gift vid första ögonkastet, alltså vad det programmet heter i Göteborg?
1: Ja, säg det.
3: Jag har aldrig sett på maken.
1: Ja. Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Jag
1: ska inte krångla till texten alltså. Så folk som jag, det är Svängbra här på exempel, har en chans att sjunga med. Från Leone till ett nytt drömsamarbete. 1+1 riskerar att bli 3 när Victor Lexell och Molly Sandén gör det tillsammans i låten Tänk om. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Talang, jurygubben Simon Cowell, du har ju sett honom i tv tusentals med gånger. Det här är hans senaste projekt, han satte ihop ett boyband December 10, samma datum som de bildades. Låten Us Against the World på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siv Malmqvist. Och så kommer Jakob från Kai och hälsar på. Och det gör även vår morgonso-kompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon, som vanligt i vår ordjakt klockan 7:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: här är originalet. Norli och KKV. Strax blir 45 minuter musik nonstop igen på Rix FM, bland med låten som tidigare idag återigen blev etta på Rikstopp 6 klockan 6. Det blir tjejgruppen från USA som alla snackar om just nu. De heter Cat's Eye, låten Animal.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Thanks. Svängberg på Rix FM i början av 45 minuter musik nonstop. Så tog han en liten paus från skådespeleriet. En så kallad mångsysslare, Omar Rudberg, är tillbaka med låten A World Like This. Bäst musik just nu på Rix FM.

Gräver där vi står. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängberg i studion. Dags för ytterligare en låt som bubblade på Rix Top 6 klockan 6 lite tidigare idag. Vi får väl se om den tar sig in på listan till imorgon. Det bestämmer ju du genom att rösta fram dina favoritlåtar på rixfm.se. Världen har skådat en ny så kallad tjejgrupp. De möttes och bildades i en tv-serie hemma i USA. De heter Cat's Eye. Det här är låten som bubblar. Animal på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Blink Twice, swoosh, så hade sommaren passerat och så är livet. Swoosh, så har det varit jul och swoosh, så är det midsommarafton igen. Så håll hårt i sillburkarna, spanar vi in en kär new kid på en bro i Paris, vad det verkar här. Rix FM.

0: Ola Medina. Det är måndag kväll på Rix FM. Turn the lights off, Mr. Radio Beat och mera från Avicii väntar om en liten stund här.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siw Malmkvist. Och så kommer Jakob från Kaj och hälsar på. Och det gör även vår morgonsokompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon, som vanligt i vår ordjakt klockan 7:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

En vit lögn där från Rihanna. Riks-FM, bäst musik just nu. Jaha, en del vill ju hävda att tonerna börjar ta slut. Är musiken verkligen slut? I alla fall en supertrend att återvinna kända hits och göra dem nya. Den här hette ju Saxo Beat. Nu är det Mr. Radio Beat när Dotter tar över på Riks-FM.

0: Mayday, mayday. En ny vecka har startat. Sväng med det här på Rix FM med Alex Warren, Sara Larsson och Shakira om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: En av de absolut bästa låtarna som gjordes om är Så mycket bättre tycker jag ändå. Miss Lider. Tolkade Petter. Strax blir Kygo, Jay Smith och Rymdpojken på Rix FM.
1: Ja, och i morse så var vår morgonsokompis Carina Berg här. Det blev en del prat om de här antivaxarna i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet.
2: Men han säger väl också att de har mycket gemensamt. Och då är det ju väldigt många på nätet som skriver, ja, mässlingen.
1: Ja, just det. Det var ju väldigt mycket roliga kommentarer på Facebook.
2: Ja, bland annat att vid vilket år i äktenskapet firar man folie?
1: Foliebröllop. Fabian,
3: får jag bara berätta vad Gift vid första ögonkastet, alltså vad det programmet heter i Göteborg?
1: Ja, säg det.
3: Jag har aldrig sett på maken.
1: Ja. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

In your eyes. De såg djupt in i mina lite trötta måndagsögon och sa Det här är Rix FM, bäst musik just nu från Jay Smith och Ingrid. Maybe this

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siv Malmqvist. Och så kommer Jakob från Kai och hälsar på. Och det gör även vår Morgon Zoo-kompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon. Som vanligt i vår ordjakt klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tintello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Och här har vi årets succé, Rymdpojken, som också åkte med på Rix FM-festival i somras. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Blue, da baby. Fin måndagkväll på det. Svängbergsstudion strax med 45 minuter musik nonstop igen, som innehåller flång nya låten från Liamo. Det blir mer från Jacqueline och Shakira också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg studion. Du ska få nya från Liam och Caught in the Game om en stund. Det blir Shakira också med Rikstopp 6 klockan 6. Etta. Först ut, här är Jacqueline.
1: Vi underhåller Sverige.

Den får på fickan. Det är aldrig fel. Svängberg här, Rix FM, bäst musik just nu. Och så här dags brukar jag rota lite i våran önskelåda. Du kan alltid tipsa om låtar, gamla som nya, på rixfm.se eller våran Instagram. Nu är det Jeanette i Borlänge som tyckte att det var alldeles, som många år här, alldeles för länge hon fick höra One Republic och Timbaland. Apologize. Jag får väl be om ursäkt för det då. Den kommer nu, tack för att du lyssnar på Rix FM. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Morgonshow morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonshow. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Röst

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM. Shakira. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Här har vi Kygo med Carter Fate, That's When You Know på Rix FM.

0: Ja, och i morse så var vår morgonsokompis Carina Berg här. Det blev en del prat om de här antivaxarna i nya säsongen av Gift vid första ögonkastet.
1: Men han säger väl också att de har mycket gemensamt, och då är det ju väldigt många på nätet som skriver, ja, mässlingen.
0: Ja, just det. Det var ju väldigt mycket roliga kommentarer på Facebook.
1: Ja, ja, bland annat att vid vilket år i äktenskapet firar man folie?
0: Foliebröllop.
1: Foliebröllop.
0: Fabian,
2: får jag bara berätta vad Gift vid första ögonkastet, alltså vad det programmet heter i Göteborg?
0: Ja, säg det.
2: Jag har aldrig sett på maken.
0: Ja. Ja. Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Sara Larsson turnerar jorden runt, känns som gör succé överallt. En annan som ska ut och spela live, och du ska få chansen att se henne också om du lyssnar på Rix FM framöver, det är ju Olivia Rodrigo. Här är veckans hitvarning, Drop Dead.

0: De väcker Sverige i Riks morgonshow.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Det är tjejen som började göra musik för att bota sin depression. Och den här låten har ju bara exploderat på sociala medier under året. Stella Lefty med låten Boston.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vilken höjda vecka vi har framför oss. Jag sitter här med körschemat för den här veckan. Vi får besök av en levande legend, Siv Malmqvist. Och så kommer Jakob från Kai och hälsar på. Och det gör även vår Morgon Zoo-kompis Markolio. 10 000 spänn kan du vinna också imorgon. Som vanligt i vår ordjakt klockan 6:30.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

dusk till dawn. Jag kommer aldrig ihåg, är dusk eller dawn? Vad är det som är vad? Sol, uppgång och ner? Ja, skitsamma. Riks FM, en senare måndagskväll. Hjärnan är lite avstängd, det är väl okej ändå. BB Rexa nu, New Religion. Bäst musik just nu på Riks FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Riks morgonso.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.